0: Livo. E dosta večeras, vrati. Desno.
1: Radio.
0: Ne, mnogo si opet, Livo.
1: Antena.
0: Viš malo desno.

0: saznajte prvi.
1: Radio Antena M.
2: Crnoj Gori bilo je regulisano republičkim zakonom iz 83.
3: Trebalo bi da riješi brojne probleme.
4: Poslovodstvo je također saopštilo da se radnici ne upućuju na prinudni odmor.
0: Saznajte prvi. Radio Antena M.
5: Reklame.
6: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-22-2211. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
7: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
8: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
9: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
10: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
11: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
12: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Bokokotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
13: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
14: Antena M Marketing 664-284.

0: zakazan za subotu, 30. maja u 21 sat. Pokrovitelj svirke je Alter Pivo. Vidimo se u Ribnici.
1: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
3: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel, imate prijatelje.
4: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
5: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
6: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Bokokotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
7: U ponedjeljak 18. maja otvaramo novi Mil Pop na Barutani. Najveći objekat do sada, 1300 kvadrata kupovine. Čekaju vas iznenađenja, pokloni i odlična atmosfera. Vidimo se. Mil Pop, ono što prija.
8: Reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
9: Antena M Marketing 664 284.

reklame. U ponedjeljak 18. maja otvaramo novi Mil Pop na Barutani. Najveći objekat do sada, 1300 kvadrata kupovine. Čekaju vas iznenađenja, pokloni i odlična atmosfera. Vidimo se. Mil Pop, ono što prija.

0: 30. maja u 21 sat. Pokrovitelj svirke je Alter Pivo. Vidimo se u Riblici.
1: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
2: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Bokokotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva, koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
4: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
5: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
6: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
7: Antena M Marketing 664 284.

0: Počeo li, jes? Ola, ola, ola, ola. Dobro jutro, dobar dan. Đao lje, slušalice ne radi, šta je? Oje, bent, ne mogu da vjerujem. O, slušalice, 35 eura sam ja kupio vrhunske slušalice. Bili je, šta je ovo?
1: Sike se gađa, te snima.
0: A ja mislim o, da je Kremenko radio na ove slušalice, šta je? Ajde, ajde, čekaj. A, te plastične da dobijem, osim sad presnimanja ovoga. E, daj, daj te. Ja ovo da maknem, ajde.
1: Pričaj ti.
0: A, pričaj ja, dobro jutro, dobar dan, dobro večer, dobro došli u bačkuliranje, vaše omiljeno okuliranje.
1: Današnja tema, prevaranti na
0: prevaranti,
1: oči.
0: Prevaranti,
1: kak?
0: Na oči. Radio, radio. Ne, ovo je crklo. Taj ulaz, ulaz je crkla. Ovo, ovo je. Ovo treba malo da se... Radio, ne? Ne pomisli, a ovo je šo? Čekaj, a ovo je malo proradilo, bilo makni, ovo je. Ajde. Ide li u program, ovo sve ide? A ovo je šo? E, totalni radio. Htjeli ste totalni radio, evo on totalni radio. Eto, prvo radio.
1: Moguće ste se imali ovaj
0: ulaz. A če, da spes, normalno. Ja mislim, od prepotopskog vremena je ovaj hibrid tu, kako li se zove. Evo, grad. Kad?
1: Ja, 5 godina.
0: Nema 5 godina. A za 5 godina je umrlo 90% moje rodbine i prijatelja, što se znači, veri prije, nema veri 5 godina. E, kuku, mene umrije čosmi. Tito građani, Crnogorci i ostala nesretna skupino. Sad, Escobar i ja prije emisije, dok je Čaka čitala vijesti, a i malo prije toga krenuli smo priče o prevarama Tito građana koje poznajemo, i on i ja. Stomak me osmijeh zabolio. Ođe se, nikad ništa neće promijeniti, stalno će neko da pali nekog. To nam je u genima, ja mislim. Evo, ako mislite da ja lažunjam ili da sam se ufura, vi se javite. Idi tamo da se javi neko na telefon, moram da čuvam glas. Odlično radim.
1: Neko je prosuo nešto.
0: Prosuo ili ga je mlatno neko tu. Sad ne dira ništa, a ništa mi ne dira da mi ne prekine. E, super je ovako, ja neću disat. Dobro jutro, ja neću disat, evo. Polako ću da dišem, plitki, udisaj, da ne bi pokvario slušalicu. Show program. 15 stepeni, ne 15 stepeni, nego 15, 2,5 PM čestica, podnošljivo. Ima dok se uguši, sinoć, sanjam ljudi da se gušim. Sanjam da se gušim, da umirem i vas uznoje se budim, smrdi vagon na paljevinu. Ja rekao, evo, najzad se zapalih. Samog sebe sam urekao. Ja ponjuši oko onih štekera, oko aparata, vidim, nije to izvor paljevine, smrad. Izađoh na balkon, zapljusnu me ili pale gumi ili neki kastig, jes, ja ne znam što je to. Pa Elene, moj pušit, ne da ti zapućam, zepavate li mi to, vazduh u Titogradu, a na stanicu u blok 5, kad uključim aplikaciju kvalitet vazduha.me, veli izvrstan kvalitet vazduha, ono u zeleno bije, e, dođite u Štajgus, ja ću vam skuvat kafu i po čašu soki rakije usu samo

da ponjušite taj vazduh koji ja udišem skoro svaku noć. I onda se čudim što svašta sanjam, što se budim, nikakav. E, jedino sreće moje što imamo ova četiri mozga. Pa onda ako mi shut downuju ovaj jedan, ja uključim preostala tri i onda mogu da funkcionira. Eto tako. Večeras, ako neko ne gleda utakmice, voli da gleda lijepe žene, da sluša Brčkulentije sa svojom psihoterapijom, spremio sam vam neke psihotestove da se suočite sa svojom posviješću i sviješću, dođite u CKZ Ribnicu, Brčkulentije oko 9 ura dolazi, dok se zagrije 9 i po, oko 10 krećemo, fatamo zalet i da se zajebavamo malo. Ako nećete, čudno štete, ja ću se sam sa sobom zajebavati. Evo, Stonesi, lutke moje, izdali su novi album. Zapravo izlazi 10. jula, izbačili su singl. Je sluša? In the Stars, hit. I najbolji komentar ispod. Čovjek kaže, ja, ljudi moji, imam preko 6 banki i doživio sam da slušam novi hit Stonesa. Oni su neuništivi. I oni su bukvalno neuništivi. A producent im je momo koji nema ni 35 godina. Jedan plavušan, vidio sam ga, izbacili su sa snimanja albuma onaj trailer. I svaka druga riječ mi je, evo, idemo, da čujete pa ćemo komentarisati.

0: To je to. To je taj prepoznatljivi riff koji je od njih napravio to što je. I gledam Kit Richards koji gostuje prije par godina kod jednog pobrašta, ima najgledaniji TV show u Americi, i na gitaru specijalno, obična akustična gitara pravljena sa 5 žica za njega, svira onim čvornovatim prstima starim te rifove, one najpoznatiji, pita ga ovaj kako jebote, ali okle ja znam kako, ali znam da znam. Alo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Pero Putniče, stari rokeru iz Zvjerinjaka.
1: Iz Zvjerinjaka.
0: To ti verim. Jesi joj Stonsi, 80 i kusur godina.
1: Da, jutro sam je bilo, malo sam se uživio, ovaj, puštiše prije brčkuliranja ono pjesmu, ne znam, ono, znao sam, sam zaboravio ko pjeva iz filma Vatrene ulice.
0: E, to je Skobar, stari jebač, se zabilo, pušta ona Vatrene ulice, a?
1: Pa uz onu muziku nagazi ga za malo me uvati radar.
0: E, jebi ga, ponese muzika, Pero, Peša, ponese muzika, čudo.
1: E, kako, slušaj, evo, pomenuo si paljenje guma i taj vazduh. E, ja sam ti se trepio tačno na vrela ribnička, ja sam mislio da je ratno stanje.
0: Kad to?
1: Kako? Sino, predmrak juče.
0: A, bio, jesu tu smrak?
1: Ko je to bugija, dima, crnoga, ja pitam, ono je rekao, ali ođe ko da zove vatrogasce, miliciju, inspekciju, šta je ovo jebo?
0: E, bravo, što si to pomenuo. Sinoć, i sinoć ja ima da hugušit, majku im,
1: da im majku. Na sami čošak, dolje na dno, na sami čošak, gdje se okreće autobuci, pa još dolje. Znaš ti šta je to bilo? Pa koliko ja... je to?
0: Peša, eto, milo mi je da ne kažu da lažunjam. Ja se budim, sanjam da se gušim, budim se, mislim da mi je požar u agon, izlazim na balkon, smrdi. Neki veš sam stavio da mi se provjetri.
1: Ja sam da ga satekam. Rekao, satekaj što ja, ali ja bježim vamo, ja odem kod jednog prijatelja što ima servis za pranje tepiha, kod njega šedem. I tu sam ja čekao dok se to nije, to je bilo strašno, crno, to je crno, crno nebo, vazduh.
0: Tako, eto ti ja dišem svaku drugu noć. To treba pobiti.
1: Ja, baš, eto, ja sam ti šedok, ja sam u tom momentu bio tamo.
0: Eto, i pazi, ovo mi je najmilije što si potvrdio, da ne kažu da lažunjam. E sad neka slušaju ovi.
1: Eto, došao sam u Niši, sam bio oko 7:30, vratio sam se, ali to neću zaboraviti nikako. Šta je rekao ovo? Zlatilo se prvomajske vatre. Ko su se palile, jadam, ono je čudo neko.
0: Pazi, ono su gume, ono je kancerogeni materijal.
1: Ja pravim, neko je li ovo moguće, ko možda je čovjek zapalio 10 tona guma da bi izvukao 200 kila žiče.
0: Tako je, umjesto da se to hapsi, da se to zatvara, da se to treba narodnu neku miliciju napraviti, kad svoji nesposobni, vlastodržci, nesposobni, to bi pokojni vojovračar, milicajac.
1: Vi ćete samo svi dobiti rah pluća.
0: No što, ja ga već imam garantovan, i kad mi to dijagnosticiraju, e onda će pješirac ludi da ode tamo sa sabljom i sve da ih pobije.
1: Ja mislim, da, pošto sam ti ja sad ovo posvjedočio, a kunem se pred Bogom...
0: Pa znam ja to, svi znam u Titogradu.
1: Pred Bogom da je istina, i ja mislim da sam zaslužio, ne tražim ni
0: putak,
1: ni pare, ni ništa. Samo mi puštite mi, evo da vidim koju ću sad da se šetim. Puštite mi Metallica, onu baladu od Metallica.
0: Nothing else matters, oci bebe, oci. Hvala ti što se posvjedočio da ne kažu da lažunjam, a znaju to.
1: Pozdravljam sve kolege, taksiste širom Crne Gore.
0: Tako je, živjeli taksisti, ne idite na vrela ribnička, jer ćete se potrovati. Hvala ti, Peša, ići će pjesma kasnije.
1: Daži, čao.
0: Čao. Ako mi nije onaj... neke sad, samo da ovo dok me drži Manita, da poručim ovima... Ja ne mogu da shvatim, ne mogu da shvatim. Dajte meni ovlašćenje, dajte mi legitimaciju i dvojicu glavonja da me neko ne izbode nožem i ne premlati tamo na vrela ribnička. Za dva dana ću vam ja riješiti to ako vi ne umijete.
2: Alo.
0: Dobar dan.
2: Dobra ti sreća.
0: Ljubo, dobih rak pluća zbog Ovana.
2: Slušaj me dobro sad.
0: Da.
2: Svako večer kad izađem ispred kuće, idem da spavam oko ponoći, otprilike 11-12.
0: Da.
2: Pa mi je ritual, izađem oko kuće, kružim i tako dalje. Nevjerovatan smrad. A i mene nije daleko, tamo gdje ja živim, znaš, nevjerovatan smrad. Dalje. Prije par godina sam zvao Darka u emisiju ovu njegovu, vezano za tu temu. I kaže Darko, dobro, vidjet ćemo, poslat ćemo novinari i tako dalje da istraže to i tako dalje. Međutim, nije mi se javljao i ja u neku tamo sljedeće emisije se javim, zovem u stvari, i dobio sam odgovor od Darka, mislim da ću citirati. Bio je novinar, snimio je teren, to se dešava u privatnom vlasništvu, na privatna imanja i tu smo nemoćni.
0: Zavisi državu, znači ako na moje privatno imanje, znači, mogu da radim stoći.
2: Ja mogu na moje privatno imanje da istovarim 2-3 šlepera guma
0: crnoga,
2: i da ih palim po čitavi dan, razumiješ?
0: Nebitno
2: zašto mi trebaju, ali je bitno da trujem grad i okolinu, to je to.
0: Ljubo, tako, ja ne mogu nikud, ja imam sapo svoga jednu tezgu, pa večeras još jednu tezgu, pa između te dvije tezge snimanje filma mog. Mene glava, ja ne mogu, ja sam kašlja čitao jutro i glava mi pršte.
2: A ja da ne bi, ja koliko te znam, ti uz dobro održanje do nove godine je vrlo teško.
0: Pa to ti je li,
2: šalim se za ovo.
0: Nema što da se šališ, nego je tako, oni će me ubiti prije vakta.
2: Nema.
0: Ali čekaj, mene, i sluša liko gromih da ne kune.
2: Slušano, ne radi.
0: Pa jesu oni normalno, to dva milicajca obična svićom mogu za uvo vlasnike privatnog imanja, za uvo ove što pale, za uvo ove što otkupljuju bakarne žice. Sve ih za uvo i u milici.
2: Sad ću ti ja reći jedno, ja predveče tamo vozim bicikle i tamo idem put, kako se zove, Pudinoše i to tamo, razumiješ, preko Konika. I ja sam svjedok svaki dan poslije podne, odnosno predveče, počinje taj ritual. Svaki dan. I to na nekoliko mjesta, razumiješ, i vidim čak, znaš i koji je to uzrast?
0: Da.
2: To tri uzrast od 7 godina do 17, što bi rekli, manje više. To je taj uzrast koji pali to.
0: Ali čekaj, gdje si to...
2: Ono što ja vidim pored ceste,
0: dobro, ali postoje li milicije, đavo je po nju, postoje li inspekcije, postoje li država nesretna, ne mogu, mi dobismo, potrolaše nas, kapiraš i da ja ne mogu, ja sam sinoj, sam ja da se gušim i stvarno sam se gušio, to je ljudi ovi, kako se zovu, ovi građanski aktivisti, ekološki,
2: pa
0: kako li ih izove. Oni svaki dan izbačaju na društvene mreže snimke, kulja, crni dim. To se dešava skoro svakodnevno.
2: Ova
0: država, jesu oni normalni, pa kakva ekološka država? Veli, nemamo vezane ruke, mijenjajte zakone, radite nešto.
2: Slušaj, ja dolazim, to sam pričao i u emisiju kod Darka jedne prilike nedavno. Ja ujutro dolazim rano ovdje na posao, ja ne znam, oni to počinju predveče da rade, ali sad recimo kad ja dolazim oko 6:30, to i dalje kulja. A kad se vraćam oko 1:00, 2:00, to je sve mirno. Nema ništa, ali opet predveče opet počinje ta igranka njihova i to je to.
0: To mi udišujemo, ljudi ne kapiraju, pazi, ovi što su mladi, njima je jači organizam, pa ne osjećaju tako, vjerojatno malo nešto, ovako i njima mali posao. Mi koji smo hronični bolesnici, čuješ, ja sam se jedva probudio jutros. Mislio sam umrijem.
2: Pa sjećaš se, rekao sam ti ređe prije neko s Gorice kad sam te zvao jedno jutro, onaj, kad sam bio išao u šetnju tamo. Nevjerovatno kako grad izgleda. Nevjerovatno.
0: Evo, imali skupština danas, ima, zasjedaju svaki dan. Evo, čuću neko li će prenijeti tako. Neka postavi pitanje, brate, što ćemo, što potroši narod.
2: doće, što bi rekli, da mi oko izvadiš, ako iko to pokrene.
0: To, pazi, ali to je, to je lančani problem, tako da ga nazovem. Mi sad udišujemo to, što ta govna rade, pale to, govna, nisu to ljudi, no govna rije. I onda dobijemo rak pluća, e onda država plaća to, pa ne plaća put da idemo po Turskoj da, da nas operišu, da nas zrače. To košta, pa...
2: Ne, znam.
0: Onda ojadu se familije, onaj, đavo mene popio, ja sad umrem, čudo štete, ali, ali, ali kapiraju li oni da nas truju, da je to, ni, to nije krivično djelo, ni ekocid, nego ubistvo u pokušaju.
2: Nemoć, nemoć je, nažalost, čini mi
0: nemoć, se. Nemoć, pa je, imali, daj, daj, ugasim onda u pizdu, matrim, što će nam država kad ne funkcioniše.
2: Da, ajde, da to... Ako zadnji budeš, ugasi svjetlo kada ne.
0: Pa ja ne znam, ako, ako se ovo može zvat državom, ne, ne, ja ne
2: dobre,
0: znam.
2: Dobre, aj, zatežinjali smo.
0: Zatežinjali stari tobož, ljudi, sad ćemo ne zajebati.
2: Tako je, ali to tobož da dođe do uši neči.
0: A oće fina će i manje, ani će sad da napune guzicu onaj restoran, da podijele povišice su dobili. Dobili su povišice.
2: Neka su milo mi je, neka su dobili.
0: I ovaj mali snjatro, gledam ga na jutarnji žgepče, neko on brani. Pa njo, a jesu li penzije povećane, jesu li plate povećane? A šupku a mali, povećane? Ne možeš ih branit, te, te guzičine.
2: Znaš što, za taj vele povećaj, za taj standard, evo ja ih pozivam jedan dan, jedan kogod ja od činovnika, da ja dođe da će di kod mene.
0: Eto ja.
2: Da će di kod mene ovdje, imaće, piće, iće. Pa da će di da se, ranije bilo, ne znam, ne sjećaš ti možda toga, iz uprave prihoda su išli da snimaju takozvane pazare. Pa ti će di čitaju i dan u
0: Ljubo, kafanu. Napuni me, safre sam onan, tabletu za smirenje da pijem.
2: Pa neće si popij, popij jednu iza mene, popij jednu iza mene.
0: Aj, ljubi, brat, ja.
2: Ajde, čao.
0: Hoću časti vidašine, ja sam prodimio, jeben ti, kako ću, sad, sad ću... Da, da mi se kunja i, i tamo, a moram, imam tezge, a, pušti Peru nesretno, pjesmu.
3: Reklame.
4: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračite u prelijep svijet mirisnih emocija.
5: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
6: Antena M Marketing 664-284-4.

0: Evo, evo se, malo smirih, dobro, dobro, dobro, eto, dobro, dobro, dobro, smirih se malo, dobar dan.
1: Dobar dan, Brle.
0: E, Vele, zdravo.
1: Poštovanje, vidim da si zaista jutro zagrizao jednu ozbiljnu ekološku temu i što potvrđuje moju konstataciju da tvoja emisija ima nekoliko žanrova, vrlo ozbiljnih, i da je zaista ovo poruka koju treba neko od ljudi koji su odgovorni za život nas građana i za naše zdravlje da čuje i da reaguje.
0: Tako
1: hoće li, neće li, to je pitanje. Prvo samo da se nadoveže na prethodnika koji je rekao da se u svojoj dvorištu i privatnoj imovini može raditi što hoće. Znači, u Evropi, ako ćeš da zapališ roštilj ispred kuće, moraš čitavi komšiluk da obavistiš ili glasnu muziku.
0: Tako je.
1: Tako da bojim se ćemo čekati ovog 29. 30. 36. kad nas budu primili u Europsku uniju već koliko godina, dok neko bude u obavezi da i kad raširi domaćica veš na balkonu reaguje, jer to narušava izgled zgrade i ambijent zgrade. Tako da su to neki standardi s kojima ćemo morati da pričekamo. A što se tiče loženja guma i smrada guma, mene vjeruj mi, više da nas neki drugi smrad smeta, smrad međuljudskih odnosa u ovoj državi i na to zašto su sve ljudi spremni za rad grame, vlast, interesa, pa ko ste durade jedni drugima. Tako da taj, da kažem, uslovno smrad, ne bi
0: osnovni,
1: mi je više smeta nego ovo paljenje guma. I na kraju da to raspoložim, ovo mi je bila motiv za dva kratka rica o gumama i o paljenju. Pazi, o gumama i o paljenju. Pazi,
0: humorom se... protiv, a humor je izuzetno zdrav lijek i odbrambeni mehanizam.
1: Jeste,
0: za...
1: znači gume tema i paljenje. Prvo paljenje, ulazi sinko tate, tata, vidi gori na kuća. Ili izlazi napolje, čuti, ili a što, ili probudit ćeš majku.
0: To kao ja, sinoć.
1: Čuti, ili probudit ćeš majku, ili evo. Dobro za gume. Kaže, otvorila se Crnoj Gori. Otvorila se Crnoj Gori, ja ga sad prilagađavam. Nakon ulaska u Evropsku uniju 2038. 36. koja nam više, fabrika za preradu guma. Paži guma, znači, pošto su utvrđili ovo da se pale, onda su rekli, daj, mi ćemo da odkupimo gume, da ih prerađujemo, recikliramo. I pazi, Crnogorci kao pametni ljudi naprave fabriku za proizvodnju od gume cucli za djecu i kondoma. I dolazi čovjek i gleda, evo cucle, ovo su reciklirane gume, ovo su cucle za djecu, ovo su i kondomi. I sve kako ni kondomi izlaze sa trake, ima jedna igla i svaki deseti kondom probuši. Buc, buc, buc, buc, buc. Sad ga je pitao, ali gospodine, pa jeste li vi svjesni li da ovaj kondom koji je probušen, da on je u funkciji, da tu li gubite? A da, ali mi smo svjesni, mi to planski radimo. Koli planski radimo, gubite veli svaki 10% gubite proizvodnje. Jesi veli, izgubimo 10% proizvodnje na proizvodnju,
0: dobijemo
1: na cucle ili tako da.
0: Bravo.
1: Eto da se prilagodi situaciji.
0: Neka si bravo, jo, raspoložio si mi i ti kaj ljubo.
1: Naravno,
0: ali vidi sve, nisam ti ja za ovaj postaviš. Planem, brzo.
1: Pa
0: jer glava me boli, sjebali su mi dan čitavi.
1: Za
0: 20 eura i potrošenost, to je. Ali ne mogu, ovo mi ti objasni, kao pametan čovjek, kako su vezane ruke vlastima da ne mogu da stanu za vratome. To
1: vezane,
0: nije jedan dan, nego to godina.
1: Ali to samo izrika vezane, oni neće, njima je to
0: kako?
1: Van fokus.
0: Zašto neće? Ajde, to mi
1: objasni. Zato imaju pametnih poslova.
0: Pametniji poslova o zdravlje javnog.
1: Pa koji javnost, koje zdravlje javnosti, pa normalno to se radi. Će ti se odmada surotiš protiv i privatnih ordinacija i klinika koje žive od bolesnih. Znaš li da je danas najveća mafija na svijetu, mafija zdravstvena koja prodaje ljekove.
0: Kuka,
1: interes da si bolesan, bankama interes da si zadužen, bolnicama interes da si pod nekim stresom, znači svako hoće da ima pacijenta, da ima klijenta. To je klijent za banku, znači, banka ta bi se, a znači njih boli uvo, njih kakvi sad, psihološki
0: klijent. Tako, klijenta. Da, upravo se, nego ja idealizam, ja budala
1: to mnjara. Pa dobro, nismo tu isti, ja ponekad
0: ja idealizam, svi je to ko sebi, ja budala, upravo si ti sve to.
1: Ti si utopista, kao je ljudi, ba, kakvi yes. Čovjek, ko je da
0: nas... Ovo si to, samo da uzmemo pare.
1: Ova, što ću ja rici?
0: Ajde, valaka.
1: Dolazi tip, evo baš dobri, nije u trendu, ali dobar. Kaže, dolazi tip u muški WC, izvadi mu gabe i vrši nuždu kad pored njega stoji čovjek bez ruku i namo pored pisoara. I što radite, znaš šta vidite?
0: Ne, no mi je smiješno ovo Mugabe je ostalo u narod.
1: Da, hoće da bude, da bude, neću Mugara, da bude.
0: Ali Mugabe sad koriste svi što mi je milo.
1: Slušaj, i ovaj ga pita, što ste vi tu javili, kaže, nemam ruku, i javili je očeka, hoće da neko se dobrovolji da mi izvadi Mugabe, da izvrši nuž da ga vrati.
0: Da ga tresne.
1: Ovaj veli pa, kaže, ovaj nešto mu se, veli, nešto mu se ražali, da čovjek bez ruka, naš nema, samo rukavice. I ovaj, ispod kopčama mu grabe, izvadi, ovaj izvrši nudu, tresne mu ga, znači, otre mu ga, vrati, i sad uzu da pere ruke, ali gospodinim ne, i samo ne znam, jeste li primijetili da je vaš mu grabe nešto crven, ima neke gnojare čoriće po njemu, a ovaj vadi ruke iz žepova, a znam i ja to, ja se uniformiram, mogu u zadnje vrijeme, veli, ne diram rukama, veli. Eto, vidiš, vam gupa je, vate. Eto, to ti je odnos vlasti i ovih odgovornih.
0: Hvala ti.
1: Tako, druže moj.
0: Ćao, ćao.
1: Zdravljam svako dobro i bez nervoze, bez stresa.
0: A znam, evo, već sam se demfula. Dobro, dobro.
1: Da, mojte nas mije, malo je.
0: Neka se, vratili ste me ti ljubav u kolosijek.
1: Sad kad uđemo u Romsku uniju koja je 40 godina.
0: Kako smo najeba.
1: Ajde, brate, pozdrav.
0: Ali ovo što kaže, kako je to divljanje, kako kupe 100 ovi novokomponovani, to, a oni nisu svjesni, treba ih stalno posjećati. Pobro, ti si napravio pare, ali tebi luk iz guzice vili, alo, nema toga skupocjenog odijela i parfema koji ti može taj luk iz guzice demflovat. I oni kupe stan, recimo stari željezničarski od 50 kvadrata i onda pregrađuju, zidaju, buše, ruše. Ko je to navio, pa ja samog sebe slušam. Alo.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, samo onaj, smanji perunika malo bez mene.
2: Evo, znači se slušao.
0: E.
2: Mislim, i vi ste se prejeli, i ti vesk, ovaj moj zbog.
0: A što si me unavidio?
2: Lako sam.
0: Ajde, ajde.
2: Da te objasni to.
0: Ajde,
2: palje se gume.
0: Da.
2: To su gume mješalinke na to narod sprema, ova braća naša spremaju ručkove i ćevapi su ti roštiti vrhunski sa mješalinke. Jer mješalinke u sebe sadrži bakarnu žicu, ove druge, ove tigari, one ne valjaju, razumiješ? Tako, mješalinka je zdrava. Kapira?
0: Roštilj s nje je...
2: Jeste, a onda ovi iz vlade, to su naši glasači, i oni tačno znaju, razumije. Dobro je to, pušte to. Isto kao ove Srbije ruše srpske kuće, ove puštaju da čuješ kao oni su protiv njihovi rade. Eto, to će sve...
0: Kukala na majka perunika. Kako ćemo mi ovako naprijed?
2: Evo, sad ću ti objasniti kako ćemo. Jesam istio s Veskom, je li Vesko naš? Jeste, je li brat? Jeste. Organizacija proslove danas Crne Gore, ništa. Ovi pare ne dao, ovi kad je vidio kakvi smo ne dao, ove pare, onaj. Ja sam htio da dovedem ljude i on, razumiješ, normalno je da to napravimo proslovu, a vi dovede Rikija. Riki ima da kiki. Riki kiki. Evo, samo ti veze, zamislite Rike pare dati za Riki kiki. I onda, šta sad je ova zove? I onda sam smislio, Pajković kad će biti šest protokola, razumiješ? A onda Riki će imati švedski sto, razumiješ? Pa što se smije, pa to je tvoja struka, to je umjetnost. Kapira? Riki ima da kiki i bit će svega, razumiješ, umjesto da smo seljački uštedjeli par miliona, doveli Eru, razumiješ, doveli Kačavendu da to... Kapira?
0: Domaće snage.
2: Domaće snage tu iz Bratske
0: Ako,
2: Srbije.
0: Kuva, dobro, no, raspoložite me, bio sam prodimio. Bravo, Vige. A ne, što bi ja bez vas? Ja sam bio prodimio jer ne mogu da dišem, perunika, mislio sam, a sanjam da se gušim. I stvarno se gušim, jebo.
2: Ćao. Ti, Evo što ti kažem.
0: Ćao ti, brate, to se javljaš neko,
2: da? A ja nam se imam finoj komšinci, razumiješ, i oni me vrlo služaju.
0: Pa si joj rekao, brate, ti, brate.
2: A, brate, pa brate.
0: Gospodju Burazer.
2: Gospodju Burazer, samo da ti vesim. To su neki moji, ja sam bolesan čovjek, volim žena, razumiješ, moje srce nije za jednu ženu, ja moje srce kao neću voli. Oni vole posla, oni izabiraju, možda se diješ, možda leži.
0: A ti imaš toliko ljubavi na pretek da to previve, je li tako?
2: Jeste, ali nema para za Viagru više, kukač. 12 eura, ti se smije.
0: Jesu li to povećali? Ne, ben ja odavno, pa ne znam. Ne, jesu povećali cijenu Viagre?
2: Sve? Kako 12 eura, ona jedna tableta.
0: A to je nekad bilo 2-3 eura. Au, puta 5.
2: Eto tako, pa ti sad vidi, a ne, ja pet, ja jednom na dan, ne mogu, ja kao i, razumijem.
0: Čekaj, zvebavaš li se jedna tableta, ili kutija šest, ne, četiri?
2: Ne, jedna prava, original, četiri ti 12 eurića, pa ti...
0: Sad sam se naljutio, neću ga umakat,
2: zinaći. Pa, pravo je Vesko, to je ova farmaceutska mafija.
0: Koliko su švrcovane iz Indije, ono što ih ukadu praje?
2: Vesko me potpuno ubio, sve su bio smislio.
0: Jel ti pobrka sve?
2: Prasad dolaze, razumiješ? I vese na konjima gore, razumiješ? Kad će vendo se šta vas kup, razumiješ? Ova voditeljka, ova Jeremićka, kefire, dolazi žvak.
0: I ko ti je minira plan i program?
2: Minira plan, Vesko i vlada. Kada su mu dali pare, razumiješ, ko znaš
0: što je to? Čudo, on je utal s njim, utal je on, svi se tali. Duško posebno, a ovaj izgleda i on priskučio.
2: Kako, uzeo Vesko pare, voli Vesko pare. I onda mislio sam ovaj šporat od drveta na drva da mi date to što me sleduje, razumiješ. Jeste mi ostavili taj šporat?
0: Šporet, jeli, Escobar, šporet za peruniku, tu je.
2: Od drveta
0: jeste. A može i na gume, koje su gume, ono, Mišelink, jel?
2: Jer on ima ona auspuh, ovaj Hrapović.
0: Ako mi nije bolje, jebo tablete za smirenje, ovo je banj.
2: Kakve tablete, držite vinjake, jedno. Kako vi kada moj stari drug, ja moj pokojni drug je vika, ovaj veli ovdje domaći, a ne moj da me trojaš ti seljačinom, daj nešto ste inženjeri pravi.
0: Kakav vinjak bi otrov. A ona je sjećaš si ti staronje, zvečevo, zvečka ona.
2: Konjak, žuti.
0: Kako je ono udaralo, kukalo ti maj.
2: Tamo se pio konjak, vinjak, razumije. I ovi što su voz uprili, oni su svi pokojni koji preko tri popiju, razumiješ?
0: Ali zvečka konjaki ubija, to imaš halucinacije posle
2: petka. Badel ga je proizvodio i u Hrvatsku.
0: Evo ga, sad imaju novu ambalažu, petice neke, ali... Sadržaj alkohola 40%, kukala ti, majke, pet ovih i vidiš ružičaste slonove.
2: Sve sam bio isplanirao kako treba, razumiješ, i ove Veskove pjesme...
0: Ništa, znaš što ćemo, ti i ja pravim paralelnu predstavu s ovim tvojim programom, ja ću objavit poziv sponsorima.
2: Ipak ja moram da se konstatujem s Veskom, razumiješ? Kapira, sve sam bio...
0: Sumnjiv mi je, Perunika, nemoj s njim.
2: Vedi, profesor bi održava govor, samo ne bi smio da pominje ništa na sebi, da se kone ne ljuti.
0: Kako su popižjali bili viš ti ta pisma koja se dobija, što je to?
2: Brsko, evo je Šuković, ja sam Šukovićom, kada je depresiju najčovjek nazivno, kada se klamaju, pitaj ga što smo pričali, kada imamo dvije misle.
0: Tako je.
2: Show, razumiješ, i zato ja činim Darka, ja ga sam zbog toga činim. Ja i on se ne slažemo politički, ja se slažemo u mišljenju. Kogod mrzi Crnogoru, taj je fašist. Znači, ne preto svoje države bio Srbin Crnogoru.
0: Pravilno.
2: Znači, nisam bi Albancima ispričao kojim je Skenderbeg, razumije?
0: Ne pominji više kumite, jebaš meni majku s porukama, vele, ti si fašista. Ja mi je napisao, ti si fašista, trebate u kapsi.
2: Kako fašista, znaš ko je Skenderbeg?
0: Naš Crnojević, jes. Sin Ivana Crnojević je prvi primi islam Skenderbeg.
2: Bio je turski vazal, onda se odmetno od Turaka, vratio se i napravio Albaniju i da te pričam.
0: Eto, ti možeš predavati istoriju.
2: A ja sam morao da predajem, ja sam to samo morao, znači samo sam to morao da učim.
0: Tako je.
2: Kad mi je to bio profesor, što će?
0: Šta će?
2: A sljedeće, tako neću da ti smeta više, ali ste mi komplet koncert pomjerili, umjesto da čupne to što bi moderni rekli ovi svoji, da se malo nešto skubne, da se skubne nešto
0: pred
2: obraz pod guzicu, razliješ?
0: Da se skubne, čupne.
2: I ovaj kad će vendre, ja se tu ni svijeće ne bi kupao, zapalio bi peša s guma, razumijem, bi to odkadio. Kepira?
0: Ljepot.
2: Sve sam bio smislio.
0: I to ne bi koštalo ništa.
2: Ništa, Ćana, Jana, Stoja, razumiješ, ove te pjevačice su pjevale ko perice u domu, ga znaju i da mu gleda, misli, eto, pa smo je vodili gore na sprati, znaš kakav je soba bila za spavanje, stavio se stubene drvene i popne su nema, kroz prozor su vozili u da, da ovaj gore tjeni borovi, gdje smo mi perili, razumiješ, viš kafana radi, ti uzmeš stube, prekloniš stube i vidiš, aj popnije se, ona se popne i mi tamo...
0: O, raspoložio si me!
2: Pa nije, no, to je tako, to su istine. No, ovo je istinu, ne smije pričati, razumije?
0: Tako je, sve, samo na istine.
2: Eto, samo na istine, za to pozdravljena moga dobroga profesora, drž se mora profesore, gledaj umore.
0: Tako.
2: Jer ćete ovi izbuđet profesore.
0: Tako je, tako je, ja ga pozdravljam.
2: Kod njega ne pale gume.
0: Tako je, makar je počinuo od toga. Živi, hvala ti što me nasmije. Ćao. Jes, jes, evo mi poslali, tako, društvo, peti razred, moj Marković, veli, dužnosti države jesu da svim građanima obezbijedi prava i slobode, ravnopravnost i jednakost, bez obzira na nacionalnu pripadnost, vjeru, pol ili jezik, zdravu životnu sredinu i vrelinu, slobodu izražavanja, pomoć, socijalno ugroženim licima i da im se pale gume svaki dan. E, čude. Dobro, dobro, ovo, vidiš, ipak sam dobro prošla. Dobro, ovo, ali sam prska generalno.
3: Ja imam neke Sava gume stare.
0: Ti ništa?
3: Ne samo Mišelinke
0: volim. Mišelinke, jer ove nemaju bakrenu žicu, Sava. Još nekog? A su se napalili, šta ste se napalili? Halo, dobar dan, imam.
4: Hoćem tako, nispođe, napalili kagume onaj, na konik. Samo se javljam onaj, pozivam nekoga istoričara ili nekoga ko malo zna istoriju onaj, da se javi, ovo za Skenderbega brkate onaj, jes neki naš što se potučio bio Skenderbeg se zvala, on se poziva na tu navodnu kao titul, koliko ja kapiram, jer je to već postala
0: titula. Ujak bio, pobro. Skenderbeg, originalni je ujak bio ome Crnojeviću, sinu Ivana Crnojevića.
4: Ali Skenderbeg, taj originalni koji je bio junaki heroji, koji je Turke rasađiva.
0: To je ujak bio ome malom, tako je.
4: Tri sultana su mu došla na noge. Kapirate li vi to? Tri sultana su mu došla, sve ih je pratio doma.
0: E, to je ujako ome malome sinu od Ivana Crnovića, koliko se ja ukapira.
4: E, pa dobro, ali hoću samo da rečem da taj originalni Skenderbeg kojeg oni slave, nema veze sa Crnovićima nikakve.
0: Ujko je bio ome, ujaka, taj mu donje glavni bio, taj originalni, bravo si.
4: To je heroj i junak od Aleksandra Makedonskog, ja mislim, Evropa nije takvog junaka gledala.
0: Tako je, ja sam to čuo. Ali pazi kako mi istoriju, ovo bi trebali djeci ovako predavati istoriju. Mali, znaš ko je mu donje najveći bio? Ovaj originalni, a ovaj mu je mali bio sestrić.
4: Valjava bi se ja inako onaj to da ispriča, pozivam ih, aj zao bio.
0: Ćao. Istoričari to za one okrugle stolove na ove državne servise neka to priča, hoće sad meni da dave, jebe mi se za istoriju, neiskreni. Dajte nešto sad, dok smo živi, pušti, od istorije se ne živi, alo.
5: Zato ti jednog istoričara počera.
0: Nisam ga, ja sam se počera, Bogu.
5: Pudark.
0: Nikoga, nego, ja nisam nosio se, svi sami počerali. Eto.
5: Šta bi da imaš život Kitaričac?
0: Koga?
5: Kitaričac. Donsi.
0: To su lutke moje, njega su...
5: Što bi da imaš njegov život?
0: A dobro, ne, nemoguće je to.
5: Znači, čovjek, kralj.
0: Kraljevi su svi oni.
5: A od Džegera, od nikad će ostati, ja mislim, samo usne i zubi.
0: Boga mi jo, ne bi se ja s onim.
5: Pa pazi, jesi slušao pjesmu?
0: Bravo, hvala ti. Nemoj
5: sve glas,
0: to.
5: Nije toliko stario kao tebi.
0: Ali on, pazi, oni su to, pričamo sa o živim legendama, ljudima koji su promijenili istoriju umjetnosti, civilizaciju i čovječanstva, to je sad glupo, nego ću sad da zagrizemo u palačinku, a ti nastavi.
5: Ne, neću da nastavimo, ću samo te pošetim što si čitao vrijeme pričaš za jezik na telefon. Ja sam tebe prije 2 godine objasnio situaciju, ali ti sasiće ti.
0: No.
5: Znači, telefon setuješ engleski, hrvatski, niško i drugi jezik. I nemaš poruka ni onih reklama sa Blica, Alo i ostalih. Dobro.
0: Ima. A ne, ti,
5: bi dobra utakmica sinoć.
0: Nikakva, bi. Ne. Ne, ne može se dva puta izgleda ponoviti spektakl. Dosadno je bilo, brat.
5: Vidi, veliki ulog. A kao što vidiš, što najkaže, sinoć ili doktorski, Erik je spremio utakmicu.
0: Ali pazi, ovo pobo, svi sad ove vide kao šampione, kako da ne, neće ni se prostiti Arsenal, tako lako, zajedite i to, o, svi znaju lopte ligu.
5: Jedna utakmica je potpuno različita od takmičarske utakmice, ovo je finale, i ovo si, što bi rekli, pokeraši sve, all in. Ubači sve čipove unutra.
0: Ali mi je onaj, isto za ovaj Simone Čolo, nikako da ugrabi to, dva puta izgubio na srećno finale, sad je bio na koraku trećeg.
5: Kako jer je on vaše, isto onaj Argentinac, on je sa Valencijom, ja mislim stiga, pa onda opet sa Interom u finale, pa oba puta izgubi.
0: Što će nam Hector Cooper, kada nam brano super, je li
5: tako? Eto tako. Dobro se šepije, imaš takvih ljudi, desi se to, jebiga, to ti je element sreće u životu, a i u sportu.
0: Yes.
5: Elem, sve spančelo živjelo za bijelo.
0: A šta je tu među nama?
5: Jest. A, Velenti, miči srpski jezik iz telefona, ništa drugo, jer se kačiš na Google-ov server u Beogradu.
0: Gdje lažunjaju ubijaju. Veli pješivci, staro srpsko plemo. Užas. Ajde, ajde, čao. Idemo, reklamnica, muzika.
6: Reklame. Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
7: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
8: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Reklame.

Krsti je Benđe me vrati u ludilo moje. To, evo, malo djelova privatnosti. Možda će malo grubo zazvučat, neko me neke začepe uši djece i stari ljudi i policajci i šupci ostali. Od kad se zaratilo, ima se neđe oko 25, 26 se napunio 90. u julu. Dakle, računao 90. prije toga zagrijavanje, što se jebunjanja tiče, avetanja, mlataranja po Jugoslaviji, ono, ima sam sreću s bendom, mladi, pa ženi, svega, ti to građani divlji. Onda puče pogibije, ali ja svaka po Gledansku baru, sve ove pjesme se ja jebunjaka, gluvi, matsko čovječ od 90. do 2000. raspa sistema, ali kad pogledam iz ove perspektive, ja sam se strašno zabavlja. I sami i ko veli nešto, nekakvi pakšu, evo večeras ću ga upoznati, izvinjavam mu se, nije pakšu, ali jest, i u Ameriku pošadoži u teka. Pravi film o Berti, jebote, oni prave film o Berti, a mene u glavu sa scena. Roki i ja smo puštali muziku. Imali smo kasete, imali smo na kasete, CD nam je bio piljkar i preskače i imali smo gore ja sto u ćošku i kako ko skoči, nam preskoči CD, nego deka dva jaka. I ja kad treba da oposlim nešto ili u WC da, ili napolje onu baštu iza kinokulture, iza škole, da je bunjam, ja kažem Rokiju, pošto sam animator bio, ja brbljam, kao sad u emisiji, ja činim na mikrofon 300 do 500 ljudi, ovako, puno, dva po ponoća, a Ročko pušta muziku. I onda mu samo kažem Kumara dugu devetku. A duga devetka nam je bila šifra za kasetu na kojoj su sve ove pjesme bile. Tad, skoro. I znaš koja je još bila stalno kad smo htjeli da podignemo atmosferu? Miladojka i Unid, ona zapaljiva sa saksofonom. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, to je dizalo. Pa, kao to je jedan kad ih je Diki izludio oko pederuka i ovaj popizdio, onaj basista. Pa, mater mu jebe. Jes, pa mater moj, pa nije valjda jebanju guzicu krio što se El Niño pojavljuje. I tako je i naslov bio. Sećaš se? A grafiti su bili avangarda. Ka sve ovo je, da ovo što se ja napravi, iako sad prdunjeju nešto. To! Samo da završim priču. Bebe. I sad, jes, tako je. A Maxe, nemoj me zeba. Pusti, pa ću nastaviti priču.

kroz glavu od prije 25-6 godina i jače. 99. kada je bombardovanje bilo, to ga ludila. I tu sam ukapirao, u pravu su psiholozi, psihijatri, naučnici, doktori, ljudi koji filozof, kad je ugrožen život ljudima, najviše se je bunjaju, polude, to je valjda instinkt za samoodržanje, toga bluda, nemorala. To sam sa Duškom Paunovićem prije neki dan pričao tu i plakali smo osmijeh, s tim što je on mlađi od mene 10 godina, znači on je tek ono upada u tu jurnjavu, a ja stari prepredeni mačak i samo gledam ovako. I bilo je ono nešto, do 3 popodne su radile kafane, onda sirene nema, a mi ludaci u džez se zvao ono što su Ljuma i Saša Borazan držali preko puta kasa. Zamislite to ludilo, ideš, bombarduju te, NATO te bombarduje, Roka, kasarna ti je na 10 metara preko puta ulice i ti ideš u kafanu najbližu kasarnu. Počinje u 9 ludilo, u 11 smo svi nagrđeni i ja ne znam što je to bilo. U redakciju Grafita nared nismo mogli doći onaj. Ja nemam mjesto, aj u ovu sobu, aj u drugu, što ću? Ja odi i rekao, kakva si na ove miris iz WC-a i to. Ajde, može bomba roknu svaki čas. U WC, bupa, bupa, bupa. Ludilo. Poslije sahrana, provjereno, najviše se ljudi jebunjaju. Zbog toga instinkta za održavanje. Ja znam to iz ličnog iskustva. Mene, ko je ono, ne znam ko mi umro, bio ja oklebesio, ne mogu ništa, ni da jedem, ni da pijem, ni da behnem, skrhala me tuga, dolazi mi ova prijateljica, ka fol, da izjavi saučešće, vidi ja premliječio. I onda mi veli, ome rođaku, nije mu dobro, ima li gdje tu neka prostorija da, možda sam pričao, ali mi je u lijepoj uspomeni ostalo, on se fenomenološkog stanovište priča, ne, ništa, nemam druge namjere. I kaže, a ima tamo, malo da ga osvježim, da mu napravim sandvič, skuvam kafu, aj daj tamo. Brale, dobar seks sve liječi, zajebi ti to, sve. Ali ova moja ljubav, tačno smo se upoznali za vrijeme bombardovanja, ono je trajalo 2-3 mjeseca, sirene, čude, čitaju mrtve, čude, nas, dobro i nas su potkrpile, ove su sjebali gore, potpuno. Ali to ludilo u narodu, svi ludi, od džece do penzionera, ludi od straha. I ova ljubav moja je najveća možda u životu, možda jes, možda nije, ne znam, ali s njom je banje bilo. I poslije nema, prošle decenije, plašimo se jedno od drugog, od prevelike ljubavi, ja znam sad kad bi se sreli da bi se raskugli. A prošle decenije to, nema više veze s mozgom. Ali svaki put, kure mi se, kad čuje pjesmu Hedonizam od Skank Anansi, veli nami padne na tebe. E to nam je bila stvar za plakanje. Evo, Hedonizam, Skank Anansi, i neću vas više daviti s pričom.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: A evo se, Vasnežih, majko, mila, što mi napravi da nas Eskobar raspizdio se me. A mantami su ga otrova me, ološ, ajte, ajte. Samo čekam diagnozu zvaničnu. Papir Šivacka, ima u novine da izađem. Koga jebe, onako nemam što izgubiti. Makar ću ostatak ljudi pošteđe trojanje. Ja ne znam, da udaram sad, jo. Ubi me ovaj šećer od palačinki, ja ljekova sam se na krca jutro, ne znam ja što su uzeo sve, sad ova kafa dupla, sad ću da vilenim do jedan sat kad mi je zakazano snima, a večeras ste najebali vi u ribnicu što dođete. Jer mi treba mi onaj, kako se zvaš, upak onaj doktor, lični ljekar, stalno mu ime zaboravljam. Lični ljekar Hitlerov, jebo ga, otac. A, evo ga, Teodor Morel. Taj šupak mi treba da se. Kako je ono obuđukela bila, Hitler, jebo. Ali kad pogledaš, on je od 1932. do 2000, čumeno, do 2000, od 1932. do 1945. kad je krepalo tog, on, to je 13 godina nepunih je samo na vlast bio i ojaduje za 13 godina čovečanstvo zabavi. 13 godina. A mi ovaj pakao živimo već 36-7 godina. Od onog posranog dešanja naroda, jebo ih, naroda ih jebo. I žuta greda, miting gladnih. Hoćemo promjene, nećemo komunizam, hoćemo krepasmo od gladi su 1500 maraka, sve ono treba pomlatiti onda. On samo 13, Amerika, Izrael od 45. krcaju i to su zlotvori. Što su onim u Vijetnam napravili, kakve zločine, ovo šta, imperialistička. Gleda sam dokumentarac Bebe. Avionima, siročad iz Vijetnama, vijetnamske bebe su avionima, onim transportnim, prebačali u Ameriku, davali tamo na usvajanje, na nešto. Kako? Napalm bombama, čitava sela, na desetke sela popale, ona stoka drogirana na metamfetamini i na LSD, popale onim napalm bombama, sela čitava. A što? Zavisi izgovora malumnog, da spriječe širenje komunizma na daleki istok. Kakva ološ, pi! Eto tako, sad neke, svašta leš neće ti dati, čutio sam krenuo u Njujork. Prdi mi guzice za njih. Znaš kolika je proizvodnja heroina u Afganistanu od kad su Ameri otišli? Nula. Čuoni, pa imaš najmanje 10 filmova sam gleda što su radili. Ja. Znaš i ko je, a pazi ovaj paradoks, ko je izmislio mafiju italijansku? Američki političari kad Siciliju, iskrcavanje na Siciliju. I samo da ne bi, jer su najjači komunisti bili tad na Siciliju, 43. I u najme mafijaše i sicilijanske da bi uništili komuniste. I sicilijanci onda njih sjebu u Ameriku. To tako ide lančana reakcija. Kako mrzim kapitalizam, kako mrzim imperializam, kako navijam za komuniste. To! Idemo! Evo ima komunizma, liberta! Liberta!

0: día que pase, esa ola ya no parará más.
1: Sabe-se,
2: Dobro jutro.
1: Na Ežih. Svaki put kad čujem ovu pjesmu na Ežih se sad.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: E, komandante Che Guevara, ti na kraj kad Crnogorac ubi.
1: Jes, govno, ono, materno, jebem izdajniču.
2: Crnogorac u Boliviju?
1: Jes,
2: nego, smeći. Nego, kad ti se ovo ispravim, si na mafije nastala, zaključujući iskrcanju Sicilije, postojala je mafija i prije drugog svjetskog rata, prije Sicilije.
1: To da li je ojačala?
2: Prohibiciju i šverca.
1: Nego je ojačala tada. Ojačala, pa ojačala je izuzetno uz podršku.
2: A
1: postojala odavno, tako je.
2: Vlatni Lučano je to organizovao narod na Siciliju, tamo on je već bio mafijaš gore poznati u Ameriku i onda je oni su ga angažovali.
1: On je rukovodio operacijom iskrcavanja. Ali su, možda sam se krivo što je retito građani odrazio, postojala je naravno mafija, Lucky Luciano je rukovodio tom operacijom, ali je su ojačala zvanična Amerika.
2: A, posle toga je on bio rodoljub u Ameriku.
1: E, tako.
2: Kava mafija u Crnu Goru poslije 2006. Znaš, ojačala i tako, to ti je to.
1: Sve to ima svoje. Hiljadu veli zašto, hiljadu zato, sve je povezano, moj prijatelj.
2: Tako nešto mi nisi jutro smo dobro i vrijeme nešto.
1: Ne, no me otrovaše, ja ne mogu da shvatim kako ne mogu da stanu za vrat ti nesovima što mene su otrovali. Ne, ni, svi dišujemo taj vazduh. Mi nismo svjesni koji je to otrov, to su kancerogene.
2: Nisam u Podgoricu, pa pojma nemam čemu pričaš, nisam u Podgoricu.
1: To je pakao. Ja sino sam, sanjam da se gušim, izlazi na balkon, smrdi, tačno se zna guma kad se zapali, kako smrdi, kako drugo. I to je nevjerojatno, to treba, pazite, ma treba, čovječe, to bi dva ona milicajca za vrijeme ti to sa Fićom riješio.
2: Vojo vratar, kako bi to Vojo sredio.
1: Ma, ne bi mu dva sata trebalo, za uši bi ih sve dove.
2: Zodijakno, ne znaš ti zodijakno.
1: Znam, bio mi je komšu, je u štajgu su onaj visoki i plavi. Jes, jes. Tako. Tako, u pravu si.
2: Oni kad su prvo nas nije bilo, da hapse je pamatno, no, ajde predavno, i ti ideš pred njim.
1: Tako, i ne pada ti na pamet, da se budiš. Tako,
2: pred njim ideš li vrijati.
1: Yes. Ajde, u pravu si za ovo, za mafiju, svakom čas, čao.
2: Ajde, zdravo.
1: Tako je, postojali, nego oni su ojačali da bi uništili komuniste, jer su komunisti u tom trenutku najjači u Italiju bili. A onda, ali ovaj govor pred kraj pjesme, svaki put mi se svaka dlaka naježi od miline. Ne, od...
3: Znaš da je Bonnie Tyler operisan.
1: Je li ona ugasila, jes?
3: Operisan, ne još iće se dobro.
1: Pa i ovi skankanansi što ih puštam cijelo jutro, od četvoro njih snimaju ploče, idu na turneju, dvojica imaju rak. Idu na turneju. Takvi su rockeri, jem. Do kraja na stage. One lutke, kako sam bio zaljubljen u Debbie Harry. 78. onaj album izašao, njihov Parallel Lines. I ja ili u Jugoton, preko Morače, ne znam, bio otvoren tad, ili treći sprat robne kuće nama. Kod... To! Dođe me nađe, vrati me u tinejdžersko dobu.

To je li kultna radio emisija, ovog puta stiže u živu CKZ Ribnica u potpuno novom formatu koji moraš doživjeti, brčkuliranje, jer ti to zaslužuješ. Večeras od 21 sat, potpuno novi pristup, novi fazon, psihoterapija direktno od velikog maga, pješivačkog zduhača, Brčku, da, o, tebi ću uplati to, na tvoj račun. Da, da. Tebi ovo ide, i onaj kompjuter ću ti kupi, koliko bi još onog, 1700 eura. Eto tako. Za kraj, da vas pozdravim za tonskim kormilom Escobar, moja malenkost u studiju Brčko Brčković vas zabavljaju i pozdravljaju, nemojte što zamjeriti, novo druženje zakazujemo već u ponedjeljak. Do tada uživajte u dobroj muzici i u dobrom programu sa Talasa Radio Antene. Baktalo!

0: sponsor Hita Dana.
1: Emtel, imate prijatelje.

0: Već je neko na liniji, pa idemo na prvo uključenje. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, ovdje je istoričar.
0: Gdje si, istoričare, šta se radi?
1: Evo, tu sam, rekao malo da... Evo, rekao izjutro, pa...
0: Reci mi, voliš li muziku, istoričare?
1: A, pa, može.
0: Kako ti se sviđa, kako pjeva onaj vojnik Crne Gore s inicijalima IZ?
1: A, ono je bilo...
0: A, svi joj kako pija, kako, s kojom voljom pjeva.
1: Čuo sam nešto, da.
0: Znaš li s kakvim rakom
1: je? Da.
0: Iz petnije žila, žile mu se zategle.
1: Ljudima više postaje, više, ne znam, ni simpatično, više ljudi su ogluveli.
0: Je, baš je simpatično taj snimak.
1: Mislim, ispade tako, u suštini, vojska je to, da. Htio sam ovo, sindikat je najavio, sjećaš se, sad krajem aprila, generalni štrajk, pa je premijer i vlada su odbili. Odbili su povećanje plata i oko sniženja cijena. Mada je to sindikat od njih tražio, nije tražila opozicija i ovi, i oni su, kad je on njima odgovorio, oni nisu nastavili borbu, sindikat. Ali je sindikat kulture danas štrajkuje, svaka čast štrajkuje onaj, a oni se nisu nastavili borbu. Sad, nema nikoga, nikoga nema od poznatih da pomogne ljude kad su na ulici. Čitava invazija na medije i na kompjutere, na ove kompjuterske mreže.
0: A nikoga uživo da požali, ko da bi pomogao?
1: Da izađe, tako je, da izađe na ulicu i da, i da nešto pokaže, ako si pisac, da pokaže. Primjer, Slavko Perović, Dritan Abazović, Milan Knežević, ne znam, ovi razni političari, sportista neki, da podrži, da stane uz njih, uz penzionere, da, da kaže, ovaj, direktori, malo je neobično za našu kulturu, ali direktori, bilo gdje koji direktor, zašto dođe. Sad se izvinjam tebi, slušalcima, malo sam se poslužio psihološkim trikom. Htio sam da kažem ovo sad par rečenica kako razmišlja, kako razmišlja prosječan, običan čovjek što želi da se buni. Dalje, Marketi, ko je zabranio da se ovaj pojavi jeftini market sa legalnim papirima i sa nižim cijenama? To je kljačka od strane vlade naše i premijera da se ne dozvoljava marketi sa nižim cijenama, na primjer Lidl, i boljom ponudom, raznovrsnijom. Znači, nemaju ni placa u Crnoj Gori. Znači, neko im ne da da oni otvore nižu cijenu ove markete. Znači, to je čista, ali legalnim papirima, ništa, sve, ništa sporno nije. Jer čitav region ima te prodavnice i to jeftinije, ali ovdje u Crnu Goru ne mogu.
0: A najavili su u Berane i u Nikšić, Lidl.
1: I nije ni plac kupljen. Plac, to je livada.
0: Kod nas je za sreću, znači, i najava dovoljna.
1: Nema, da. Nema podrške, sve je invazija na medije i na kompjuterske mreže. Nema, ako si ti neki sportista, ako si neki pisac ili ako ti je do države, do svoje zemlje stalo, stani na ulicu pokaži.
0: Pokisni, smrzni se, skuvaj se, nek te ubije slučajnica.
1: Zakon o oduzimanju imovine, imaš papire za imovinu, imam, nemaš, uzimaš. Dalje, političari u skupštinu nisu nastavili, kad je premijer rekao ovo, niti su tražili od premijera, ni opozicije, niti koalicioni ovi. Nisu, kad je on rekao ne može da se podigne plata, nisu reagovali u skupštinu, tražili raspravu. Nisu tražili raspravu. Ništa, evo, tako misli, pa dobro, tako je. Njima je bitno se slikaju po televizijama, da idu svukuda po medija, a kad treba...
0: A zadovoljni ulicu, svojom slikom, moji istoričare, oduševljeni.
1: Kad treba, da, kad treba na ulicu da se podrži, treba da dođe radi te, da se podrže i penzioneri, i ovaj, da se smanji. Neko će reći, pa dobro, šta to plata, šta cijene ovom...
0: Neće niko, moji istoričare.
1: Što oni pričaju, s poštovanjem što oni imaju teme. Jesi ti na ulicu, nemate nigdje.
0: Nego ja, stari koga čovjek, nema. Moram da idem na Belveder svoje vremeno. Se mrzne.
1: Idem tamo, idem vamo, i ja sam tamo, ja sam.
0: I evo sad u tužilaštvu svaki treći dan.
1: A da neće, ali se izbjegnute to, a to je jedna normalna stvar koja mora da prođe Crna Gora kroz to, kroz tu uličnu, tu na ulici da kaže smanji, neće da smanji, stavimo tu, evo ga, došao je poznati čovjek, došao je ovaj, došao je onaj, neko koje ime, neko koje čisto da podrži, dođe tu. Bez ikakvih obeležja, bez ikakvih, razumiješ, partijsko, ne znam, nija...
0: Ili ne daj Bože državnih, to je najgore.
1: Da dođe tvoj dres.
0: Ako se sa zastavom državnom pojaviš na stradom.
1: Ili da pjeva nešto kao vi što pjeva i u vojsku. Znači, eto to...
0: Dobro, istoričare, hvala ti.
1: Eto toliko da ne...
0: Hvala ti uvijek skromno i vodeće računa o vremenu. Pitanje mjere je ključno pitanje. To je najvažnije životno pitanje, znati mjeru. Evo, slušao sam jučer jednu narodnu poslanicu. Veli, kad je bila vlada od 12 poslanika, sprdali ste se što je mala, neće od 12 ministara, neće svi stići da postizavaju se. Sad ova 30-50, ne znam koliko ih ima, vam velika, šta vam valja? Znači, do njenoga maloga mozga ne dolazi da postoji srednja varijanta, da postoji nešto između, da postoji mjera, da ne mora 12 da ima, ali ne mora ni 39, 7, 5, nemam pojma koliko ih ima. Može 17, 18, 19, 20. I onda bi to bilo to. Ali to je nevjerovatno u kakve ruke Crna Gora nesrećna pala. Halo, dobar dan.
2: Mislim da smo idealni sagovornici, ja koji sam na državnim mjestama evo 30 godina i ti koji su u privatnom sektoru ovo glede priče.
0: Koji o svome trošku državne poslove obavljam. Pravim upravo javni servis od Antene 32 godine o svome trošku.
2: I ja te slušam redovito, što bi rekli.
0: Raonici je 25 miliona, država da da proizvodi bofl, a ja umjesto u džep da stavljam, ja budala emancipujem Crnu Goru. Emancipujem. Tačno ću se naljutit, pa ću nastaviti još žešće.
2: Ali stvarno, fino zvuči, Darko, teorijski, da se povećaju plate i radnicima i privatnom, i radnicima, da se to sve izravna, niveliše, sve to, ali što bi rekao na pjesmu, malčice drugčije, pogotovo kad ste vi iz privatnog sektora u pitanju. Kako se to misli izvesti i od čega?
0: Ja ne, vjeruj mi da ne znam. Okle misle. A niko, što je govorio jedan bivši direktor iz državnog sektora, niko ne plaće.
2: Okle pare, druž. Ne velim za ove mega marketa, ali Boga mi za vas koji ste u medijima, pa evo poređenja radi, javni servis ima 1000 i nešto radnika, a ja mislim privatni mediji u prosjeku nije, nema možda koliko može imati maksimalno 50-60.
0: Malo ti kažem kakvi, ne, nema. Imaju neke televizije i recimo Vijesti, još neki sigurno imaju više, ali jer televizija mora da ima veći broj zaposlenih, pogotovo ne znam je li to jedna firma, pa imaš dnevni list, imaš portal, tu sigurno mora biti. Ne vjerujem da ih je manje od 200, ne znam, zaista. Ali, na anteni, 20 i nekoliko stalno zaposlenih radio i portali, ne znam još koliko honoraraca i tako. I to ti je, pazi, 50.000 eura mjesečno, a da cent jedan ne potrošiš na besposlicu. A i ti zaradi majčin sina.
2: O tome i pričam. Ja sam imao ponudu da pređem u privatni, u mom poslu pređem u privatnik, jer zahvalio sam se, jer ne mogu ta neizvjesnost, jednostavno ne mogu. Ne mogu, 95. sam, što bi rekao, brčkolenti je navuka sam se da svakog prvog primim i da ne razmišljam o tome. Ali, i jesam neko ko podržava privatni sektor, na kraju krajeva od privatnog sektora njihovih doprinosa se isplaćuju i penzije, koje nisu male na mjesečnom nivou, koliko ima penzionera, Darko, sad ja ne znam koliko je već to.
0: Bog te pita. Višeno zaposlenih, ja mislim.
2: Višeno, da. I onda jesam da se privatni sektor podrži, ali kad pogledaš, i upravo ću s pažnjom propratiti, Din, kako će to izvršne vlasti i sindikat, Din, kako će to iz koordinistu, mogao bi ti možda sad vidi sam procijeni, ti si u tom, zvat nekog sagovornika na tu temu, baš vidim, glede kako misle iz privatnog sektora da nađu pare, kako misle to da izvedu.
0: Ja sad razmišljam, samo ne sad, nego odavno razmišljam kako da tapšanje po ramenima, pohvale raznih vrsta, ode, najave podizanja spomenika za ono što Antena radi za državu Crnu Goru, monetizujem i da od toga isplatimo plate i da od toga radimo još više i bolje za majku našu Crnu Goru. Da štampamo knjiga, da pravimo još bolji program, ako je to moguće. Teško, a vjerovatno jeste. Da nam portal bude još sadržajniji, ako je to moguće, nije su velike šanse.
2: Dobro je što nema kamere da me snimi, evo sasno se zacenuo. Kad rete sanje po ramenu, ja bih samo dodao još jednu rečenicu, pošto sam za vrijeme svojih 30 godina davno 20 direktora promijenio. Ovaj, tamo gdje sam. I onda kad im ja tako nešto pričam, za, što bi rekao ti opšte društveno korisno za dobrobit firme, on te potapšuje pro mene i kaže tu jednu rečenicu, a ja vi se neće.
0: Je, može, ali sad ozbiljno. Da imam 25 miliona godišnje, znači, vjeruj mi, pogasio bih, ne ukazom, nego bih obesmislio sve ostale medijske kuće u Crnoj Gori, ne bi bilo nikakve potrebe nikod koga da išta drugo pratio sam antenujem. Kakav bi smo program pravili? 25 miliona u Crnoj Gori. I s tim parama pravite ovo što pravi Nepomenik. Pa, to je stvarno zločin. 25 miliona naših para, što bi rekli ovaj, nekad.
2: Majko mila. Što bi rekao Nena Čanak, oni hoće naše pare i mi hoćemo naše pare. Pijestu naše pare.
0: Ali dobro. Tak je, tak je.
2: Mjera je čudo, pa se ja povlačim, ali stvarno si me sad posjetio, kad bi god nekome mom rukovodijocu bilo neposredno, bilo ome, a on u noce samo jedno uđe, drugo izađe i samo te potapše, kaže, a ja vi ste neće.
0: Slušaj, hvala ti što si se javio, pa javi se neće da pijemo kafu.
2: Baš za bratko, pozdrav.
0: Zdravo mi. 11.24. minut 020-664-287. To je stvarno, evo, dođo smo i do toga. To je nevjerovatno kako ljudi ne vode računa o elementarnoj logici. Pa ti onda dođe neko ko ima para da ptičije mlijeko proizvodi, izađe i fali se. Gledanost ili slušanost ili čitanost nam je veća nego nekome ko se čitav život krpi ka anten. Pa ja mislim. A nije veća, pritom mora da laže. Da kupuje Singapurce i ne znam nijak. Ali ima slasti u tome raditi o sopstvenoj džebani. Teško je. Grdno je. Kad dođu u računije nemaš od čega da im platiš. Ja treba plati honorare da se plati, pa kasnije to. Ali i dalje tvrdim da imate u svojih čari. Atmosfera, sloboda. Osjećaj da si zaštićen i poštovan, nemaju cijenu. A toga kod nas ima na pretek. Malo je problem što ove uređivačke stvari koje smo outsourcovali, moramo sad sami da radimo, jer ti ljudi i firme kojima smo bili prepuštili da to rade trenutno, nisu u mogućnosti iz objektivnih razloga, ali riješit ćemo mi to. Riješit ćemo. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobrodošli.
3: Slušaj, Šukuć, još nije ti ni krenulo televizije, a već kukaš.
0: Je, to...
3: već kukaš.
0: A Bogom je moglo da zvuči tako, pošto ne rečem.
3: Nešto ti kažem, eto, kad sam čuo to da radiš, otvaraš, sam sebi se rekao da bi to on dobro izračuna, mali je ovo prostor za previše, kako se kaže, to krokodila, ja?
0: Ali mi planiramo da budemo najveći krokodil i da u bari ne ostane ni jedan bez mi.
3: Boga mi, znaš, skupa igraš na televiziji, skupa igraš,
0: jako je
3: bali su ti, ja ne znam, ti si radio kod njih, ovi, kako se zvala ta in, je tako?
0: Jeste, in, da.
3: Imali su oni izvor ohoho, pa su ih zatvorili. Pa i moj prijatelj Gojko Mitrović, da zamijenio njega, Elma, pa se ne može, skupa je to igračka. To mora da ima neki izvor sa strane da bi to opstalo.
0: Jeste, ali pogotovo, dobro, pogotovo na početku.
3: Odavno, pa valjda si izračunao, ne znam. Ali...
0: odlučili smo da skočimo u tu vodu, pa šta bude. Nadam se da se nećemo pokajati.
3: Najveća će ti biti konkurencija, naravno, televizija je, koja ima stabilan izvor. vrlo stabilan izvor financiranja.
0: Ja im želim, ali, želim im da tako i ostane, ali najiskrenije. Ne,
3: dobro, dobro, ali to ti je ta priča, ali dobro, neka ti sa srećom.
0: Prilično će različite te televizije biti, tako da...
3: Pa, ajde da vidim, ajde da vidim. Neka ti sa srećom. Eto,
0: hvala, hvala lijepo i znam da je, da je, da je iskreno i
3: pa, ne, no, pa
0: zato mi je dodatno.
3: Pa postoje iskreno, ja mogu da te ne slažem, ali da poštujem.
0: Znam, moram. Znam, znam i zato vam kažem, zato mi je dodatno drago.
3: Ovaj, sa srećom, Bože moj, pa evo, da vidimo. Tako. Ne znam što je tema sad emisije. Pa...
0: Tema je što, slobodni sastav. Što vam se, ne moramo baš proljeće stiglo u naš dobro, kraj, ali može,
3: biste, može ja nešto. Ja prokomentarisao, kino sam, sad ne znam da li vi to pratite, ovaj, prokomentarisao ovog, ajde, Bože mi pomozi, sad mi mozak stade, ovaj, na, na 5G televizija, mislim, pogrešno je televizija, kontroverzija, nije kontroverzija, nego nije važno, bio momak prvica je bio.
0: E, Bogu mi nije sam gledao, nego sam fudbal sam gledao.
3: Bogu mi bi to morao da odgledaš. E, pošto nisi gledao, neću ništa kažem, ali treba bi to da odgledaš, ipak.
0: Oću, oću što da ne.
3: Preporučujem, preporučujem. A nadam se da će to sutra biti tema u...
0: javnoj raspravi.
3: Javnoj raspravi.
0: To, to ne, a o čemu je govorio potpredsjednik Koprivnica?
3: O kriminalu, prodajitelju sa sve, nekim pliznim dokazima, znači iz njoj papire, Bože, sad to treba provjeriti, jesu li, ne znam, ima ko to treba da provjeri.
0: To bi trebalo o, sud da radi, da je sreće.
3: O Telekomu, o Možuri, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Ali dobro.
0: Gledao sam vrlo pažljivo te nekolike sjednice odbora o Možuri, i Momo Koprivica je bio značajno prisutan i u raspravi na, na, na tim sjednicama. Zanimljiva je to tema, ali evo, ne bi bilo lijepo da komentarišem.
3: Ne, ne, ne, morate to odgledati pa ćemo komentarišati. Ali ovaj, ne znam, to je iznio neke nove detalje, dokaze sa ispitivanja iz Amerike što su dobili iz Malte i tako dalje, što je nevjerovatno. Ako je to ako je istina, eto ja sve kažem ako. To je sad sve,
0: uvijek se i lijepo i pametno na taj način ograditi, jer sud je ta posljednja i jedina nadležna instanca da ocjenjuje validnost dokaza.
3: Složićemo se, ali jedino se tu, mislim, za sad slažemo, da ovakav sud...
0: Da ne morate izgovoriti, saglasili smo se.
3: Eto, tako je.
0: Znači, vidjeli ste juče drugu bruku. Sud u Sarajevu je za Birn, evo, presudio i u korist Tanje Pavićević, to je, ne znam, četvrta, peta presuda u njihovu korist. U Crnoj Gori je prva presuda bila ista, a onda naredne dvije u potpuno istom slučaju. Potpuno isti slučaj, samo sa različitim osobama radi. Protiv Nebojše Mrvaljevića i Didija Martinovića, protiv njih su presudili, na njihovu štetu. Dakle, to što rade crnogorske sudije, to je zastiđe. Ne svi, naravno, ali neki, to je pakao.
3: Ovaj, 30 godina su zatrovani ti sudovi, kao što vidiš, kao što znaš. Znaš gdje im je predsjednica sude i znaš o čemu se radi i kako se sve to vodilo. Teško će se sad suriti kadrovi, ne znam. Baš sam ovako skeptik, a bez pravde, džabe, ako nema pravde, onda nema ništa, ne postoji ništa.
0: Saglasan 100%. Svim što vam je uvijek na kraju do čovjeka. Uvijek je na kraju do čovjeka.
3: Veliki
0: znam da je bitan.
3: Da to može da se pročisti i tužilaštvo i sudstvo i tako dalje. Treba će mnogo, mnogo vode mu račun da protekne da bi to došlo na neke grane. Ali što ćemo, tu smo gdje smo. Što bi rekli iz ove kože, drugo se ne može. Da ne zauzimam prostor.
0: Tamam posla. Hvala vam i hvala vam što vi znate za mjeru. U ovom slučaju o dužini uključenja.
3: Ne znam, jesam li znao za mjeru, ali eto, hvala vam.
0: Apsolutno jeste. Hvala vama, živjeli, čujemo se ponovno.

0: Idemo dalje, 11.32. minut. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, Darko.
0: Dobrodošli.
1: Moje poštovanje.
0: Poštovanje vama.
1: Treći put da se čujemo. Pa čuo sam ovog prethodnog gospodina. O čemu on priča uopšte? Vi ćete biti najjača televizija u Crnoj Gori. Mi patrioti crnogorske, čekamo vas.
0: Evo još
1: A koja je televizija? Ma to nema velja, nema, samo njih gledam, nemam koga drugoga. Ali Darko, sa srećom, ja vam kažem, veliki broj bi ljudi bili spremni da plaćaju pretplatu za vašu televiziju.
0: Boga, mi ćemo morati o tome razmišljati, ali evo o tom potom, prvo da krenemo.
1: Pa, ja prvi bi to mjesečno kogod treba nam, mi nemamo koji vijesti, javni servis, to je sve fašizam čisti prema tome. A kada očekujete otprilike?
0: Ako ne bi televizija bila gotova ovoga ljeta, bio bih vrlo, vrlo nezadovoljan i razočaran. Mislim da će to ljetos biti završeno sve i da odmah nakon toga krećem.
1: Aj, sa srećem da imamo pravu televiziju, pravu, demokratsku, da je korektna, ne nekako partijske i jadi i tuga, eto. Svako dobro, srećno, jedno čekamo vašu televiziju.
0: Hvala vam, hvala vam veliko, potrudit ćemo se da vas ne razočaramo, ni vas, ni
1: bilo koga. Nema, kakvi, pa radio vaš, ja evo sad ga slušam, ja ga sad slušam, zato se javi i kući, non stop mi je uključen i sad vaša televizija, isto tako, drugi se neće gledati u mojoj kući, pa ne znam.
0: Hvala vam lijepo još jednom. Živjeli.
1: Svako dobro, Darko.
0: Svako dobro i vama. 11.34. minut 020 664 281. Halo.
2: Halo.
0: Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan. Pero Putnik je na telefonu.
0: Kako ste, Pero? Šta se radi u Nikšiću gradu?
2: Dobro, evo i opet da se uključim. Nisam u ovoj vašoj emisiji se uključivo.
0: Odavno, Boga mi.
2: Ali da vidim, može li da se priča s vama u vašoj emisiji i mimo politike?
0: Može. O čemu god hoćete, a ja ću vam reći jesam li vam ja sagovornik za to ili ne.
2: Pa samo me interesuje, postoje li u Podgoricu kakve službe inspekcijske, policijske, ono, pričao sam to i jutro sa Brčkom, gdje sam potvrdio njegovu priču, trepio sam se juče u istom momentu na Vrela Ribnička, imao sam se udaviti od dima i od neko je zapalio gume, ali to je, ja u životu ne patim ja sam joj dočekao da pobjegnem. Otele, to je stvarno, to je bruka šta se radi, ko to može tako zapali da prođe, ne kaže, to mi interesuje. Ima li ikakvi službi, sve se pale ovamo da su sredili stanje i na neke kade da su napravili, neke reciklažna dvorišta, a juče samo da, ne znam, gdje ste vi bili, da vam pesiram,
0: ma ne morate, sve okej. Okay.
2: Ne znam, gdje si ti bio u tom momentu, jesi li vidio ti taj dim, to se vidjelo?
0: Ja sam na potpuno drugom kraju grada, znam o čemu pričate i to je problem koji traje godinama i očito niko ili ne želi ili ne može da ga riješi, ja čisto sumnjam da se ne može riješiti, nema nerješivih problema.
2: Ako ne može se riješiti moj dobri prijatelj...
0: A može, naravno, ako ima volje.
2: Ne može uvati nikoga da kazni. Ne može da na licu mjesta nađe nikoga. Može li da dođe vatrogasno auto, to ugasi.
0: Ne znam šta bih vam rekao. Ja vašluk na sve strane.
2: Ti si bio možda daleko. Ali ja sam bio tu blizu.
0: Je, znam ja gdje je to, ranije su ljudi isto žalili, ali...
2: Vozio u vožu i tako se to trepilo, ja sam tu bio i morao sam da čekam stranku da vratim u Nikšić. I ja sam to sat i po dok sam ja čekao, ja sam bježao, ja sam otišao na drugi kraj, tamo ima neki restoran, kako zove, Podorah, ne znam nija kako. I tu sam se sakrio, unutra šeđio, pio kafu, samo da ne bi onu otrov udisao i tako. To je normalno.
0: Dim od zapaljenih guma, katastrofa.
2: Ljudi će se razbole, čovječe, znaš ti, to je neizlječivo kad se razbole od toga. To je otrov.
0: Ja garantujem da neko ko sluša ovu emisiju ima kontakt sa gradonačelnikom Ujevićem i da će mu reći, hajde vidimo da li će nešto da uradi.
2: Eto, ne more da kazni, nema kamera, nema ništa, može doći vatrogasna služba, eto vele, pale se, su dobili nova auta, no ne znam, nija pojačali vozni park, ovo ono, ne mogu da dođu, pa to im je u vrh glave pola sata da to ugasi. E, znam što, ono jutre, ono, to je predmrak bilo, ja to ono ne pamtim u životu, jer gledao sam prvomajske vatre, sva što ono bude.
0: Ne pale gume za prvomajske vatre.
2: Ali ovo je stvarno bilo jutre strava i užas. Eto, samo toliko sam...
0: Država interveniše samo kad se gume pale na Belvederu. To je bio jedini slučaj kad država intervenisala, nakon toga nikad...
2: Ja sam, ako znaš, na vrhu onih guma, evo, ako ćemo već o tome pričati, sa zaštovom, sa barijakom, crvena majica i plave bermude. To je moj dobri dug, neću da ga imentujem i družimo se i vas da gledam onu sliku i smijem se. On u sredinu, a ja sam bio dolje, nisam bio na...
0: Nek, bar smo se lijepo ispričali, a i evo, uradili smo što možemo, ovako da skrenemo pažnju na to i da apelujemo.
2: A tako, zbog rekao da ako čuje neko pa kaže...
0: A čuće sigurno da, samo...
2: Neka ima vazda pripravno auto, barem za te stvari, neka odu ljudi. Pa ja se zalažem za to da vatrogasci stvarno imaju dobre plate, jer sam bio i dobrovoljac gore na Ivanova korita da gasim požar. Bio sam dobrovoljac i znam šta su oni preživljavali gore kad je bio na veliki požar, ako se sjećaš.
0: Ma da vam kažem, ako neko ima i moje poštovanje, to su vatrogasci, to što ti ljudi rade... Pogotovo ljeti, ali u svim drugim situacijama je za duboki naklon. Ali šta će i oni siromasi?
2: E, pa mislim da treba da ima jedno auto pripravno. Zato mislim da to nije nešto strašno. Jer ljudi tamo žive, tamo ima male djece, tamo, ne znam,
0: eto,
2: pričam o tome, ostao mi je taj utisak i sve o tome pričam. Oprosti, to sam uzao malo više vremena.
0: Tamam posla, opravdano je bilo. Hvala vam.
2: I želim tu televiziju što prije da otvorite.
0: Hvala vam, nije poživjeli, potrudit ćemo se da ne čekate previše. I mi smo već nestrpljivi.
2: Ćao, sve najbolje.
0: Zdravo, Vili. 11.40 i minut 020 664 281. Halo.
3: Poštovanje, gospodine Šuković.
0: Poštovanje, gospodine od Piperah.
3: Slušam tebe, slušam Brčke, samo kukate, fali para, gdje su, ne, tvoje pare, oni milijoni, koliko bješano, 19
0: miliona i 300 hiljada.
3: Gdje su te pare?
0: I ja još tragam za njima, ali ću ih naći, siguran budi. A kad ih nađem, neće biti da se kriju, nego će se tek vidjeti kako para buči.
3: Eto para za televiziju.
0: Znači, televizija će odmah postane regionalna, a mene ćeš vidjeti kako se u nekom Maseratiju vozam po gradu. Ruka izbačena napolje.
3: Napolje i muzika do
0: muzika, daske. Muzika narihtana do daske.
3: I cigarobovi, pa da ne pušiš.
0: A pušim, bogom mi. Za nekoga ko zvanično ne puši, da pušim i previše. Ali ne greota je da prlja Maserati, da ga čadim.
3: Što ti izreče, ono, da li može 13. ruska nagrada posthumno da se dodijeli?
0: Vidiš, pitanje je logično, a Boga mi, vjerovatno može, možda može za životno djelo, ili ako je baš neko ko je planiran umro u godini kad se dodijelja nagrada. Ne znam, sad ja logiciram, ne znam
3: ne, ja sad razmišljam nešto da neće ove godine možda onoga Pavla Đurišića za 13. julsku nagradu dodijeli.
0: Ne znam da nije zastario, ali Boga mi gdje ima volje, ima i načina. Možda 13. julska nagrada spomeniku Pavla Đurišića.
3: E pa može i to. Ja smo prošle godine mogli onako da dodire onim ljudima.
0: Zlatni globus za njega, a zlatna kupina ili malina, ne znam šta ono dodijeljuju za najgore ovima koji su tragali za njim.
3: Tako, ajde. Ja rekao, samo to me interesuje, ove dvije stvari.
0: A reci mi, molim, da kad se već javio, počera li neko na službena kola beranskih registracija sa onoga parkinga?
3: Počera poslije praznika.
0: Dobro, ali si ih počerali.
3: Utorek.
0: Sa srećom. Da Bog da ih opravili i zdravo vozili.
3: Ne, duša je čovjek, ali nije sad ga snimio tek kad je otišlo ovaj. Nije sad ga vidio kad je, samo je upalio i otišao.
0: Eto, dobro ga je upalio životem.
3: Pa i
0: mora su ga gurali, mora je na guranje bilo.
3: Viđu, nosi i da je novo auto bilo, izgledaj novi akumulator.
0: Je li trava tamo gdje je ono bilo parkirano?
3: Malo su gume bile izrušile.
0: šta će se
3: nema. Dostojanje.
0: Važi, zdravo bio.
3: Prijatelj.
0: 11.43. minut. 020-664-281. Da nije smo mi objavili. Zimu bi dočekao onaj automobil na parking mjestu. Halo?
4: Pomaže Bog.
0: Dobra ti sreće, Milojice.
4: Kako si, braće moj?
0: Da ti kažem, kad god me mala snaga uvati, meni slušaoci povrate entuzijazam. I evo me sad, ko nov?
4: A šta ono, pomenju televiziju, to će biti ništa sprem tvoje.
0: Ne mogu ja, tamo rade moji prijatelji, ne bih ja ni pomislio, kako li rekao tako nešto, ali ovdje ne da ima prostora za dvije dobre televizije, nego za 22.
4: Ma ne, televiziju, ja još nisam vidio Srbe.
0: Vidjet ćeš, sad da ti kažem. Znači, snimili smo nedavno emisiju koja treba da ide 21. maja. I u toj emisiji smo gosti bili dva Crnogorca, dva Srbina. Zirojević, narodni poslanik, Crnogorac, moja malenkost. Crnogorac, šta ću? Joković, Vladimir, Srbin, i kolega moj Mili Prelević, Srbin, ovo kažem zato što i oni dvojica, odnosno oni trojica se tako otvoreno izjašnjavaju, pa onda nijesam nevaspitan i indiskretan kad to kažem.
4: To na ETV,
0: jes, bit će na ETV, 2 sata skoro traje, i vjeruj mi, nećeš se dosađivati.
4: To je vjerovatno po tvojoj zamisli.
0: Boga mi nije, nego sam ja pozvan da dođem u emisiju i s obzirom na to koji je povod, ja sam rekao oću, a po čijoj zamisli ne znam, po mojoj nije.
4: Zato je zaladilo po prvi put Srbi na ETV.
0: Milice, kad bi se zagrebalo, bilo bi tu Srba.
4: Na tvojim medijima vas je bilo mjesta za Srbe.
0: Biće i dalje. E sad pazi.
4: I kad je bio veliki medijski mrak, bilo je mjesta za Srbe.
0: Ti si jedan od rijetkih izgleda koji se toga još sjeća, moj Milojice. A najmanje se toga sjeća i oni koji su u tome mraku dolazili da ga malo razgrnu na anteni.
4: To se ne može zaboraviti.
0: Može sve kad se hoće, moj Milojice. A to je malo i do čovjeka, a ne do ideologije.
4: A što se tiče Pavla Đurišića, je li zaslužio 13-julsku nagradu, s obzirom da je učesnik 13. jula ustanka, možda će moći dobiti.
0: Slušaj, za Pavla bi najbolje bilo i za uspomenu na njega da je 13. uveče poginuo. Ali posle toga grom puče.
4: Jes, i oni krst.
0: Pa ja ti kažem, ja nikad nijesam govorio da je za pohvalu krstova saradnja sa...
4: No eto, neka je pokoj duši, Bog će suditi. To su ljudi u pokoju.
0: Nije su to takve jednostavne teme. Treba o njima razgovarati objektivno i s ljudskom dimenzijom.
4: Tako je, istinito.
0: To je ključno.
4: To je vrlo bitno, sve to je istinito.
0: To je ključno.
4: Istina je lijek za sve.
0: Tu smo potpuno saglasni, moji Milojice.
4: Tako, puno te pozdravljam, puno sreće u rada na tvojoj televiziji, gdje će biti mjesta za Srbe, ko što uvijek bilo.
0: Siguran budi i hvala ti veliko.
4: Svako dobro.
0: I imamo još vremena za 5 minuta. Sad zavisi od pitanja mjere. Da li će to biti jedno or dva uključenja. 020 664 281.

0: Ti ga da izgleda da je razmišljanje, kad nema više od 5 minuta, nećemo se ni javljati. Halo.
1: Poštovanje.
0: Poštovanje vama.
1: Prvo čestitam na otvaranju televizije.
0: Rano je još za to, nećemo ko ovi autoputevi Milojkovi i to, nego kad bude otvorena,
1: dobro,
0: onda primam čestitke.
1: Dobro, i sami pokušaj hrabrost u Crnoj Gori da se otvori.
0: Mogu bi se
1: tako reći. Ne postoji teoretska šansa. Jednostavno, premalo tržište Crna Gora da bi to, ti odlično znaš da, izvinjam se, vi odlično znate,
0: ne,
1: da jedan Orbit, jedna Coca-Cola, jedan bilo koji ozbiljan, samo pita, izvinite, koliko tržište pokrivate, da pokrivate 100% 600.000 ljudi. Koliko daje oni na 600.000 ljudi, toliko i toliko novca. A sve to je ukupno premalo da bi se dozvala jedna televizija kako treba. Je li tako?
0: Razumijem o čemu govorite, 100% gledanost naravno, i dobro je da niko nikad neće imati, ali razumijem ja i da vam je to metafora. Znate kako, marketinški kolač u Crnoj Gori je dovoljan da od njega, ali dakle samo od onoga što se zaradi iz marketinga, živi recimo dvije televizije, 3-4 radio stanice, dva dnevna lista ili evo recimo jedna i pol televizija i recimo nekoliko portala i to je to.
1: Podatak iz 99. godine da je da London imao 17 radio stanica, jedan New York 90. A koliko smo mi imali?
0: A mi smo preko 200.
1: Na naš broj gledanosti. Jednostavno je previše. I nemoguće je imati profitabilnu televiziju ili radio. Ja ne znam kako vi uopšte možete da opstanete ni sa radijom. Samo koliko plaćate RDC u svaki link koji je postavljen. Svaki predajnik koji je postavljen na njihovi to. Kad se samo ta cifra pokupi je strašno. Je li tako?
0: Da vam kažem, mi smo pokrivali godinama, najmanje deceniju po, čini mi se, i sjever. Pljevlja, Bijelo Polje i Kacuber je pokrivao Berane, Plava.
1: Koliko je samo Bjelasica koštala?
0: I Bjelasica, naravno. I kad smo stavili na papir koliko smo platili samo radiodifuznom centru i agenciji za elektronske medije.
1: Samo Bjelasicu, uopšte druge lokacije ne pojem, samo Bjelasicu koliko ste platili.
0: Da vam kažem. I koliko smo platili za vrlo česte kvarove linka.
1: O to da ne pričam.
0: A koliko smo novca zaradili sa tog područja od reklama, zaključili smo da ne postoji ludak koji bi dalje to radio i sa velikim žaljenjem smo morali da izgazi. Ne smijem vam reći koji je to novac koji smo mi, neću reći baci.
1: Ja znam, zato što sam ja postavljao te predajnike. Ja odlično znam gdje su svi vaši bili.
0: Eto,
1: i
0: onda
1: sve ostalo. I koliko to košta i ostalo. I zato kažem, ne postoji teoretska šansa u Crnoj Gori da vi uspijete. Svem ako ne dobijate neke donacije sa strane, za neku, na primjer, širite tu i tu političku propagandu, ne ulazim ako što širi, i onda dobijate donacije od nekoga. Drugčije, ne postoji u Crnoj Gori šanse ni jedan jedini medij da opstane.
0: Sad ću vam reći nešto, ne znam da li ćete vjerovati, ali istina je. Zašto napredujemo sporije nego što smo planirali i željeli? Zato što nismo željeli da u vlasničku strukturu primimo još nekoga.
1: Apsolutno sam siguran da se pojavilo na 10 pijavica.
0: Jer nijesmo željeli da rizikujemo da sutra neko na osnovu vlasničkog prava želi da utiče na uređivačku politiku. Zbog toga idemo sporije.
1: Vjerujem to.
0: Jer ako bi se to desilo, onda smo džaba radili. Onda nikakvog smisla.
1: Ja vam apsolutno vjerujem u to. Ali vidite, jedan Gojko koji za sebe kad je otvara televiziju je imao jedan Elmag radio koji je bio fabrika novca. To je bila užasna fabrika novca. Koji je nevjerojatno u tom momentu uspio tako postavljen s takvom muzikom.
0: Da, zajedno smo krenuli, mjesec dana je
1: tačno, prije Elmag nego vi.
0: Tako je.
1: Znači, čak nije ni mjesec uspio. koji imao fabriku novca iza sebe, znači da podržava tu televiziju.
0: I imao free shopove i tako dalje, koji su
1: pa nije uspio, nego je propao s televizijom. A nemojte misliti da ljudi koji su tamo radili nisu bili žestoki profesionalci i znali svoje posle.
0: Tamam posle.
1: A nije uspio. Dobro, ne kažem ja zbog vas, znam da vi to znate, nego kažem zbog drugih slušalaca koji će reći, a evo Maga, seljačanje. To je druga čije uređivačka politika, druga čije fabriku novci za sebe imao. Da ne pričamo o biblioteke koji su novac slivao samo od toga, ali od toga. Pa nije uspio. Teško da ćete vidjeti.
0: Ali smo uspio.
1: Teško. Ja vam želim sve najbolje.
0: Znam.
1: Ali
0: i vjerujte da ćemo uspjeti.
1: Svaka čast, Batiću, vrlo žurno me strašno interesuje da neko, da vidim da neko postavi medij u Crnoj Gori, a da taj medij ne zavisi na ovaj ili onaj način od donacija toga, onoga ko upravo radi to, utiče na ovaj, koji plaća to da ima uticaj na uređivačku politiku.
0: Dakle, znam o čemu govorite i ako bude to, to ćete možda sakrivate dan ili dva. Nedjelju ne možete. A kamo li više?
1: Ovo mi, znate li koliko je, na primjer, da kad pominjamo vijesti. Vijesti su promijenili tako TV vijesti, ono 10 vlasnika i svako se preprodavao ovamo, onamo, znate što je tu, što je strašno ovaj, činjeno. Ovaj, nadam se da nećete, ja se uopšte ne slažem s vašom politike uređivačke, niti politiku koju širite, ali to nema nikakve veze. Volio bi da bude neki medij, a da neko nema, da neko uspije u tome.
0: Znate kako, najlakše je prevariti onoga ko želi da bude prevaren. I vijesti su neke stvari maestralno radile. Vi znate šta ja mislim
1: o vijestima. Da, to je, znam, odlično.
0: I kad, u dugom periodu, kad su vijesti uspješno manipulisale ljudima, ja sam uglavnom odgovarao na prozivke i napade, jer je, iako su vijesti bile mnogo jače, jer su imali i televiziju i dnevni list i portal u jednom periodu i radio, a mi dugo samo radio, pa onda i portal, ali antena M im je bila kost u grlu i mnogo toga su uložili da nas ugase, pa nijesu uspjeli. Međutim, ja sam odgovarao kad me napadnu u periodu kad je ta manipulacija prolazila. Ima već poprilično da je svako ko želi pročitao vijesti i ja se više njima ne bavim. Evo. Ni ovoliko koliko sam sad.
1: Ružna riječ reći manipulacija, ali posao jeste medija da manipulišu ljudima. U suštini.
0: Tu nije
1: ja mi to priznamo ili ne. I vi manipulišete i svako manipuliše i to je normalno i prilično legalno.
0: Tu nismo, tu
1: ali
0: nismo.
1: Ali jako ružan izraz, treba naći bolji izraz za to. Znate,
0: vi odlično. Ok, moguće. Ali sad ću vam reći jednu stvar. Znači, bukvalno pred ulazak u studio ja sam dobio informaciju koja bi se novinarskim žargonom karakterisala kao bomba. Sa legitimnim izborom, izvor je akter događaja, dakle, profesionalni standardi koji kažu da si dužan da posvetiš dužnu pažnju, pa i više od toga ispunjeno, i ja sam mogao da kažem idemo, zapucamo na glavni naslov nešto. Što bi sigurno
1: odjeknulo.
0: Ne bi bilo tabloidno, bilo bi potpuno, ja vjerujem da je ta informacija tačna.
1: Znate odlično što mislim.
0: Znam. Šta smo mi uradili? Potrudili smo se da dobijemo direktora kompanije o kojoj se radi, dali smo mu vrijeme da provjeri, obećao je da će provjeriti, da će nam dati tačnu informaciju i tek onda ćemo objaviti.
1: Svaka čast. A sad već pričamo o novinarstvu. A ovo o čemu sam ja govorio, znači je jako teško da finansijski da možete konstrukciju, da možete dobiti medijskog kolača, pa da dobijete, ne postoji 100%, ali 100% teoretski, da bi se ozbiljno, eto, Intelevizija pa nije uspjela. A šta je ona imala iza sebe?
0: Ja, sa Intelevizijom je to je neka, nažalost,
1: druga priča, ali svi znamo šta je imala iza sebe, da. Koliko je imala financijsku podruku, samo o tome kad, pa nije uspjela.
0: Intelevizija je ugašena
1: za Crnoj Gori držati mediji, nezavisno.
0: Intelevizija je ugašena zbog nekih 200-300 hiljada eura, koliko se ja sjećam, i to je neobjašnjivo. To je nikakav, baš nikakav novac.
1: Tu bi mogli,
0: čak i tada
1: bi mogli dugu raspravu, ali nije za medije da se priča kako i što. Niti je to meni sad tema. Jednostavno je nemoguće mediji držati u Crnoj Gori, premali je taj medij ono s početka što sam rekao. Bilo koji ozbiljan kompetent, jedan Orbit, jedan Coca-Cola, dođeš, hoćete li se reklamirati? Hoćemo, kako da ne. Koliko pokrivate? 600 hiljada. Možete bijeti toliko novca. I to je to. Ni centa više.
0: Upravo ste.
1: To je određeno njihovom politikom marketinškom. A to je koliko postaviš jednu antenicu u Novi Beograd i pokriješ sa predajnikom od 30 vati. 6000 će pokriješ.
0: Tako je.
1: I onda ne možeš da dobiješ i samim tim nemaš sredstava. Kad nemaš sredstava, oni te, naprijed Fremont Negro, kako su ugušio? Zašto su oni puštili da Fremont Negro radi što hoće, priča što hoće, ona bi oveć mlaćenje, vrijeđanje, neprofesionalizam, sve za. Zašto su ih puštili? Bi mogli kažu, ja pogledajte što mi puštamo. A pustili su ih da sami umru. da sami umru, sami se uguše, jer jednostavno nema novca za takvo nešto. To je naročito televizija, radio, dženje, televizija izuzetno skupa igrača. To je strašno. Vama svu sreću želim, volio bi da uspije, da neko u tome uspije, bez obzira što se s vašom politikom ne slažu nikako. Ali to nema veze sa vim. Volio bi da neko uspije da to napravi.
0: Hvala vam veliko. Pokušat ćemo, daćemo sve od sebe i ja vjerujem da ćemo uspjeti da...
1: U sreću, da u tome vam želim, koliko god se ne slagao s vašom politikom.
0: Hvala vam još jednom, svako dobro.
1: Prijatno.
0: I opet smo probili šemu, ali možda je to... Možda je to zbog nečega dobro. Hvala vam na pažnji, prijatan dan vam želim, ne mijajte frekvencije, čitajte naš portal, znate da je to najbolje za vaše mentalno zdravlje i savršenu informisanost. Slava Ukrajini, sloboda Palestini, spas Gazi itd. I da je vječna Crna Gora.
2: Reklame. Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove finansiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta. Reklame.
3: Drugačija radio veza. Radio veza. Podcast uživo. Podcast. Drugačija radio veza.
2: Reklame.
4: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračujte u prelijep svijet mirisnih emocija.
5: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
6: Antena M Marketing 664284.
7: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, Autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax, gradimo Crnu Goru.
8: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
9: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
10: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
11: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
12: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
13: Dragije DOO Podgorica, generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo. fabrike akumulatora PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, autodijelova i autokozmetike, autoguma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30346 024. Dragije.com.
14: Predstavljamo BioGood, novi brend prirodnih premium suplemenata vrhunskog kvaliteta. Zahvaljujući inovativnoj LipoCell Tech tehnologiji, naši proizvodi imaju do 20 puta bolju apsorciju, magnezijum za energiju i ravnotežu, vitamin C za snažan imunitet, panol B kompleks za fokus i otpornost na stres. BioGood, čistoća, sigurnost i nauka iza zdravlja. Naručite odmah putem sajta biogood.me ili preko naših društvenih mreža.
15: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
16: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
17: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-22-22-11. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
18: Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove finansiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
19: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
20: Reci ne plastičnim kesama.
21: Ovu reklamu podržao je Ekofond.

0: 100 postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon, a uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
1: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Boko Kotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pizza iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka

0: čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zalip, odabrano društvo i vaša mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
1: U ponedjeljak 18. maja otvaramo novi Mil Pop na Barutani. Najveći objekat do sada, 1300 kvadrata kupovine. Čekaju vas iznenađenja, pokloni i odlična atmosfera. Vidimo se. Mil Pop, ono što prija.
2: Reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Antena M Marketing 664-284.

0: reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Antena M Marketing 664-284.

0: reklame.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
3: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
4: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz Mtel roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su mRoaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj Mtel aplikacije, Mtel menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica Mtela širom Crne Gore. Mtel, imate prijatelje.
6: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Boko Kotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
7: U ponedjeljak 18. maja otvaramo novi Mil Pop na Barutani. Najveći objekat do sada, 1300 kvadrata kupovine. Čekaju vas iznenađenja, pokloni i odlična atmosfera. Vidimo se. Mil Pop, ono što prija.
8: Antena M Marketing 664 284

0: Reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Antena M Marketing 664284.
2: Don't close your heart.

0: reklame.
1: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
3: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
4: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz Mtel roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su mRoaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj Mtel aplikacije, Mtel menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica Mtela širom Crne Gore. Mtel. Imate prijatelje.
6: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Boko Kotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.

0: Emisija Radio Veza.
1: Radio Veza.
0: Podcast uživo.
1: Podcast.
0: Drugačija Radio Veza.
2: Dobar dan, dobri ljudi, 11 sati i 11 sad već minuta počinje Drugačija Radio Veza antenem. Danas je vaše vrijeme do 11 i 50 minuta, Bujrum na 020-664-281. Sve što vam se čini važno i zanimljivo, komentarišite necenzurisano, osim autocenzure, ali ne u klasičnom značenju, u značenju poštivanja lijepih manira, pravila pristojnosti, tradicionalnog morala crnogorskog i brdskog i tako dalje i tome slično. Dakle, ovo je fina emisija. Ovo nije, moram reći na žalost, jaku riječ. Ovo nije prostački sadržaj kakvih, na žalost, na medijima crnogorskim i brdskim, regionalnim i bilosvjetskim ima i previše. Već je neko na liniji, pa idemo na prvo uključenje. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, ovdje je istoričar.
2: Gdje si istoričar, šta se radi?
3: Evo tu, rekao malo da, evo rekao izjutro pa.
2: Reci mi, voliš li muziku, istoričare?
3: A, pa, može.
2: Kako ti se sviđa, kako pjeva onaj vojnik Crne Gore s inicijalima IZ?
3: A, ono je bilo...
2: A, svi ga gobija, kako, s kojom voljom pjeva. Nešto, da. Znaš li s kakvim rakom je?
3: A, ne, da.
2: Iz petnije žila, žile mu se zategle.
3: Ljudima više postaje, više, ne znam, ni simpatično, više ljudi su oglugali.
2: Je, baš je simpatično taj snimak.
3: Mislim, ispade tako, a, u suštini, vojska je to, da. Tio sam ovo, sindikat je najavio, sjećaš se, sad krajem aprila generalni štrajk, pa je premijer i vlada su odbili su povećanje plata i oko sniženja cijena, mada je to sindikat od njih tražio, nije tražila opozicija i ovi, i oni su, kad je on njima odgovorio, oni nisu nastavili borbu, sindikat, ali je sindikat kulture danas štrajkuje, svaka čas štrajkuje onaj, a oni se nisu nastavili borbu. Sad nema nikoga nema od poznatih da pomogne ljude kad su na ulici. Čitava invazija na medije i na kompjutere, na ove kompjuterske mreže.
2: A nikoga uživo da požali, ko da bi pomogao.
3: Da izađe, tako je, da izađe na ulicu i da nešto pokaže, ako si pisac da pokaže. Primjer Slavko Perović, Dritan Abazović, Milan Knežević, ne znam, ovi razni političari, sportista neki, da podrži, da stane uz njih, uz penzionere, da kaže direktori, malo je neobično za našu kulturu, ali direktori, bilo gdje, koji direktor, zašto je dođe. Sad se izvinjam tebi, slušalacima, malo sam se poslužio psihološkim trikom. Htio sam da kažem ovo sad par rečenica kako razmišlja prosječan, običan čovjek što želi da se buni. Dalje, marketi, ko je zabranio da se pojavi jeftini market sa legalnim papirima i sa nižim cijenama? To je kljačka od strane vlade naše i premijera da se ne dozvoljava marketi sa nižim cijenama, na primjer Lidl, i boljom ponudom, raznovrsnijom. Znači, nemaju ni placa u Crnoj Gori. Znači, neko im ne da da oni otvore nižu cijenu ove markete. Znači, to je čista, ali legalnim papirima, ništa sporno nije. Jer čitav region ima te prodavnice i to jeftinije, ali ovdje u Crnu Goru ne mogu.
2: A najavili su u Berane i u Nikšić, Lidl.
3: I nije ni plac kupljen. Plac, to je livada.
2: Kod nas je za sreću, znači, i najava dovoljna.
3: Nema podrške, sve je invazija na medije i na kompjuterske mreže. Nema, ako si ti neki sportista, ako si neki pisac ili ako ti je do države, do svoje zemlje stalo, stani na ulicu pokaži.
2: Pokisni, smrzni se, skuvaj se, nek te ubije slučajnica.
3: Zakon o oduzimanju imovine, imaš papire za imovinu, imam, nemaš, uzimaš. Dalje, političari u skupštinu nisu nastavili, kad je premijer rekao ovo, niti su tražili od premijera, ni opozicije, niti koalicioni ovi. Nisu, kad je on rekao ne može se podigne plata, nisu reagovali u skupštinu, tražili raspravu. ništa, evo, tako on misli, pa dobro, tako je. Njima je bitno se slikaju po televizijama, da idu svukuda po medija, a kad treba...
2: A zadovoljni ulicu, svojom slikom, moji istoričare, oduševljeni.
3: Kad treba, da, kad treba na ulicu da se podrži, treba da dođe radi te, da se podrže i penzioneri, i ovaj, da se smanji. Neko će reći, pa dobro, šta to plaća, šta cijene ovom...
2: Neće niko, moji istoričare.
3: Što oni pričaju, s poštovanjem šta oni imaju teme. Jesi ti na ulicu, nemate nigdje.
2: Nego ja, stari koga čovjek, nema. Moram da idem na Belvedar svoje vremeno. Se mrzne.
3: Idem tamo, idem vamo, da. I ja sam tamo, ja sam.
2: I evo sad u tužilaštvu svaki treći dan.
3: A da neće, ali se izbjegnute to, a to je jedna normalna stvar koja mora da prođe Crna Gora kroz to, kroz tu uličnu tu, na ulici da kaže, smanji, neće da smanji, stavimo tu, evo ga, došao je poznati čovjek, došao je ovaj, došao je onaj, neko koje ime, neko koje čisto da podrži, dođe tu. Bez ikakvih obeležja, bez ikakvih, razumiješ, partijsko, ne znam, nija...
2: Da, ili ne daj Bože državnih, to je najgore.
3: Da dođe dres,
2: ako se su zastavom državnom to, pojaviš na
3: stradu. Ili da pjeva nešto kao vi što pjevaju u vojsku. Znači, eto to...
2: Dobro istoričare,
3: eto,
2: hvala ti. Hvala ti ti uvijek skromno i vodeće računa o vremenu. Pitanje mjere je ključno pitanje. To najvažnije životno pitanje, znati mjeru. Evo, slušao sam jučer jednu narodnu poslanicu. Veli, kad je bila vlada od 12 poslanika, sprdali ste se što je mala, neće od 12 ministara, neće stići da postizavaju se. Sad ova 30-50, ne znam koliko ih ima, vam velika, šta vam valja? Znači, do njenoga maloga mozga ne dolazi da postoji srednja varijanta, da postoji nešto između, da postoji mjera. Da ne mora 12 da ima, ali ne mora ni 39, 7, 5, nemam pojma koliko ih ima. Može 17, 18, 19, 20. I onda bi to bilo to. Ali to je nevjerovatno u kakve ruke Crna Gora nesrećna pala. Halo, dobar dan.
1: Mislim da smo idealni sagovornici, ja koji sam na državnim mjestom evo 30 godina i ti koji su u privatnom sektoru ovo glede priče.
2: Koji o svome trošku državne i, poslove obavljam. Pravim upravo javni servis od antene 32 godine o svome trošku.
1: I ja te slušam i radovito što bi rekli.
2: Raonici je 25 miliona, država da... Da proizvodi bofl, a ja umjesto u džep da stavljam, ja budala, emancipujem Crnu Goru. Tačno ću se naljutit, pa ću nastaviti još žešće.
1: Ali stvarno, fino zvuči, Darko, teorijski, da se povećaju plate i radnicima i privatnom, i radnicima, da se to sve izravna, niveliše, sve to, ali što bi rekao na pjesma Malčice, drugčije, pogotovo kad ste vi iz privatnog sektora u pitanju. Kako se to misli izvesti i od čega?
2: Ja ne, vjeruj mi da ne znam. Okle misle. A niko, što je govorio jedan bivši direktor iz državnog sektora, niko ne plaće.
1: Okle pare, druž. Ne velim za ove mega markete, ali boga mi za vas koji ste u medijima, pa evo poređenja radi, javni servis ima 1000 i nešto radnika, a ja mislim privatni mediji u prosjeku nije, nema možda koliko može imati maksimalno 50-60.
2: Malo ti kažem kakvi, ne, nema. Imaju neke televizije i recimo Vijesti, još neki sigurno imaju više, ali jer televizija mora da ima veći broj zaposlenih, pogotovo ne znam jer je to jedna firma, pa imaš dnevni list, imaš portal, tu sigurno mora biti. Ne vjerujem da ih je manje od 200, ne znam, zaista. Ali na anteni 20 i nekoliko stalno zaposlenih radio i portali, ne znam još koliko honoraraca i tako. I to ti je, pazi, 50.000 eura mjesečno, a da cent jedan ne potrošiš na besposlicu. A i ti zaradi majčin sine.
1: O tome i pričam. Ja sam imao ponudu da pređem u privatni, u mom poslu da pređem u privatnik, je zahvalio sam se jer ne mogu ta neizvjesnost, jednostavno ne mogu. 95. sam, što bi rekao Brčko Lent, je navuka sam se da svakog prvog primim i da ne razmišljam o tome. ali i jesam neko ko podržava privatni sektor, na kraju krajeva od privatnog sektora njihovi doprinosa se isplaćuju i penzije koje nisu male na mjesečnom nivou, koliko ima penzionera Darko sad, ja ne znam koliko je već to.
2: Bog te pita. Višeno zaposlenih, ja mislim.
1: Višeno, da. I onda jesam da se privatni sektor podrži, ali kad pogledaš, i upravo ću s pažnjom propratiti Din kako će to izvršne vlasti i sindikat Din kako će to iskoordinirati. Mogao bi ti možda sad vidi sam procijeni, ti si u tom zvat nekog sagovornika na tu temu, baš vidim, glede kako misle iz privatnog sektora da nađu pare, kako misle to da izvedu.
2: Ja sad razmišljam, samo ne sad, nego odavno razmišljam kako da tapšanje po ramenima, pohvale raznih vrsta, ode, najave podizanja spomenika za ono što Antena radi za državu Crnu Goru, monetizujem i da od toga isplatimo plate i da od toga radimo još više i bolje za majku našu Crnu Goru. Da štampamo knjiga, da pravimo još bolji program, ako je to moguće, teško, a vjerovatno jeste. Da nam portal bude još sadržajniji, ako je to moguće, nije su velike šanse.
1: Dobro, dobro je što nema kamere da me snimi, evo sasno se zacenuo. Kada je sanje po ramenu, ja bih samo dodao još jednu rečenicu, pošto sam za vrijeme svojih 30 godina Darko jedno 20 direktora promijenio. Tamo gdje sam. I onda kad im ja tako nešto pričam, za, što bi rekao ti opšte društveno korisno za dobrobit firme, on te potapše po ramenu i kaže suvenu rečenicu, a ja vi se neće.
2: E može, a sad ozbiljno. Da imam 25 miliona godišnje, znači vjeruj mi, pogasio bih, ne ukazom, nego bih obesmislio sve ostale medijske kuće u Crnoj Gori, ne bi bilo nikakve potrebe nikod koga da išta drugo pratio sam Antenujem. Kakav bi smo program pravili? 25 miliona u Crnoj Gori. I s tim parama pravite ovo što pravi nepomenik. Pa to je stvarno zločin. 25 miliona naših para, što bi rekli nekad.
1: Majko mela. Što bi rekao Nena Čanak, oni hoće naše pare i mi hoćemo naše pare. Pijestu naše pare.
2: Ali dobro. Tak je,
1: mjera je čudo, pa se ja povlačim, ali stvarno si me sad posjetio kad bi god nekome mom rukovodijocu bilo neposredno, bilo ome, a on u note samo na jedno uđe, na drugo izađe i samo te potapše kaže, aj ja, vi ste reći.
2: Slušaj, hvala ti što si se javio, pa javi se, neće da pijemo kafu.
1: Baš za bratko, pozdrav!
2: Zdravo mi. 11.24. minut 020-664-287. To je stvarno, evo, dođo smo i do toga. To je nevjerovatno kako ljudi ne vode računa o elementarnoj logici. Pa ti onda dođe neko ko ima para da ptičije mlijeko proizvodi, izađe i fali se. Gledanost ili slušanost ili čitanost nam je veća nego nekome ko se čitav život krpi ka Antenu. Pa ja mislim. A nije veća, pritom mora da laže. Da kupuje Singapurce i ne znam nijak. Ali ima slasti u tome raditi o sopstvenoj džebani. Teško je, grdno je, kad dođu u računije nemaš od čega da im platiš. Ja treba plati honorare da se plati, pa kasnije to. Ali i dalje tvrdim da ima to svojih čari. Atmosfera, sloboda, osjećaj da si zaštićen i poštovan, nemaju cijenu. A toga kod nas ima na pretek. Malo je problem što ove uređivačke stvari koje smo outsourcovali moramo sad sami da radimo, jer ti ljudi i firme kojima smo bili prepuštili da to rade trenutno nisu u mogućnosti iz objektivnih razloga, ali riješit ćemo mi to. Riješit ćemo. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Dobrodošli.
4: Slušaj, Šokuć, još nije ti ni krenulo televizije, a već kukaš. Već kukaš.
2: A Bogom je moglo da zvuči tako, pošteno reči.
4: Nešto ti kažem, eto, kad sam čuo to da radiš, otvaraš, sam sebi se rekao da Bog je to on dobro izračuna. Mali je ovo prostor. Mali je ovo prostor za previše, kako se kaže to, krokodila. Ja?
2: Ali mi planiramo da budemo najveći krokodil. I da u bari ne ostane ni jedan bez mi.
4: Biti je, Boga mi, znaš, skupa igraš u televiziji. Skupa igraš.
2: Jako, jako.
4: Bali su ti, ja ne znam, ti si radio kod njih, ovi, kako se zvala ta, in, no tako, ovi.
2: Jest, in, da.
4: Mali su oni izvor, ohoho, pa su ih zatvorili. Pa i moj prijatelj Gojko Mitrović, da znam i od njega, Elma, pa se ne može, skupa je to igračka. To mora da ima neki izvor sa strane da bi to opstalo.
2: Jeste, da, pogotovo, dobro, na, po, pogotovo na početku.
4: Odavno, pa valjda si izračunao, ne znam, ne znam. Ali
2: odlučili smo da skočimo u tu vodu, pa šta bude. Nadam se da se nećemo pokajati.
4: Najveća će ti biti konkurencija, naravno, televizija je, koja ima stabilan izvor. Vrlo stabilan izvor.
2: Ja im želim, ali, želim im da tako i ostane, ali najiskrenije.
4: Nema, dobro, dobro, ali to ti je ta priča, ali dobro, neka ti sa srećom.
2: Prilično će različite te televizije biti, tako da...
4: Pa, ajde da vidim, ajde da vidim. Neka ti sa srećom. Eto,
2: hvala, hvala lijepo i znam da je iskreno i
4: pa, ne, no, pa
2: za to mi je dodatno.
4: Pa postoje iskreno, ja mogu da te ne slažem, ali da poštujem.
2: Znam, moram. znam i zato vam kažem, zato mi je dodatno drago.
4: Sa srećom, Bože moj, pa evo, da vidimo. Tako. Ne znam što je tema sad emisije, pa
2: tema je što slobodni sastav. Što vam se ne moramo baš proljeće stiglo u naš
4: dobro,
2: kraj, ali može.
4: Ja prokomentarisao, kino sam, sad ne znam da li vi to pratite. Prokomentarisao ovog, ajde, Bože mi pomozi, sad mi mozak stade, na 5G televizije, mislim, područje televizije, kontroverze, nije kontroverze, nego nije važno, bio momak ko prvi sebi.
2: E, Bogu mi nijesam gledao, nego sam fudbal sam gledao.
4: Bogu mi bi to morao da odgledaš. E, pošto nisi gledao, neću ništa kažem, ali treba bi to da odgledaš, ipak.
2: Oću, oću što da ne.
4: Preporučujem, preporučujem. A nadam se da će to sutra biti tema u...
2: Javnoj raspravi.
4: Javnoj raspravi.
2: A o čemu je govorio potpredsjednik Koprivnice?
4: O kriminalu, o prodajitelju sa sve, nekim pliznim dokazima, znači iz njoj papire, Bože, sad to treba provjeriti, jesu li, ne znam, inako to treba da provjeriti.
2: To bi trebalo sud da radi, da je sreće.
4: O telekomu, o Možuri, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Ali dobro.
2: Gledao sam vrlo pažljivo te nekolike sjednice odbora o Možuri i Momo Koprivica je bio značajno prisutan i u raspravi na tim sjednicama. Zanimljiva je to tema, ali evo, ne bi bilo lijepo da komentarišem.
4: Ne, morate to odgledati pa ćemo komentarišati. Ali ne znam, to je iznio neke nove detalje, dokaze sa ispitivanja iz Amerike što su dobili iz Malte i tako dalje, što je nevjerovatno, ako je to uopšte, ako istina, eto ja sve kažem, ako, jer ovo je sad sve...
2: Uvijek se i lijepo i pametno na taj način ograditi, jer sud je ta posljednja i jedina nadležna instanca da ocjenjuje validnost dokaza.
4: Složićemo se, ali jedino se tu, mislim, za sad slažemo, da ovakav sud...
2: Da žalo... Ne morate izgovoriti, saglasili smo se.
4: Eto. Tako je.
2: Znači, vidjeli ste juče drugu bruku. Sud u Sarajevu je za Birn presudio u korist Tanje Pavićević. To je, ne znam, četvrta, peta presuda u njihovu korist. U Crnoj Gori je prva presuda bila ista, a onda naredne dvije. U potpuno istom slučaju. Potpuno isti slučaj, samo sa različitim osobama radi.
4: Da.
2: Protiv Nebojše Mrvaljevića i Didija Martinovića. Protiv njih su presudili, na njihovu štetu. Dakle, to što rade crnogorske sudije, to je zastiđe. Ne svi, naravno, ali neki, to je pakao.
4: 30 godina su zatrovani ti sudovi, kao što vidiš, kao što znaš. Znaš gdje im je predsjednica sude i znaš o čemu se radi i kako se sve to vodilo. teško će se sad suriti kadrovi, ne znam. Baš sam ovako skeptik, a bez pravde, džabe, ako nema pravde, onda nema ništa, ne postoji ništa.
2: Saglasan 100%. S tim što vam je uvijek na kraju do čovjeka. Uvijek je na kraju do čovjeka.
4: Veliki
2: znam da je bitan
4: da to ambijent. Može da se pročisti tužilaštvo i sudstvo i tako dalje. Treba će mnogo, mnogo vode i morat će onda protekne da bi to došlo na neke grane. Ali što ćemo, tu smo gdje smo. Što smo rekli iz ove kože, drugo se ne može. Da ne zauzimam prostor.
2: Da vam posla. Hvala vam što vi znate za mjeru. U ovom slučaju o dužini uključenja.
4: Ne znam, jesam li znao za mjeru, ali eto, hvala vam.
2: Apsolutno jeste. Hvala vama, živjeli, čujemo se ponovno.

0: Idemo dalje, 11.32. minut. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, Darko.
0: Dobrodošli.
1: Moje poštovanje.
0: Poštovanje vama.
1: Treći put da se čujemo. Pa čuo sam ovog prethodnog gospodina. O čemu on priča uopšte? Vi ćete biti najjača televizija u Crnoj Gori. Mi patrioti crnogorske, čekamo vas.
0: Evo još
1: A koja je televizija? Ma to nema velja, nemam, samo njih gledam i nemam koga drugoga. Ali Darko, sa srećom, ja vam kažem, veliki broj bi ljudi bili spremni da plaćaju pretplatu za vašu televiziju.
0: Boga, mi ćemo morati o tome razmišljati, ali evo o tom potom, prvo da krenemo.
1: Pa ja prvi bi to mjesečno kogod treba nam, mi nemamo koji vijesti, javni servis, to je sve fašizam čisti. Prema tome, molim, a kada očekujete otprilike?
0: Ako ne bi televizija bila gotova ovoga ljeta, bio bih vrlo, vrlo nezadovoljan i razočaran. Mislim da će to ljetos biti završeno sve i da odmah nakon toga krećemo.
1: Aj, sa srećem da imamo pravu televiziju, pravu, demokratsku, da je korektna, ne nekako partijske i jadi i tuga, eto. Svako dobro, srećno, jedno čekamo vašu televiziju.
0: Hvala vam veliko, potrudit ćemo se da vas ne razočaramo, ni vas,
1: nema,
0: ni bilo
1: kako. Nema, kakvi, pa radio vaš, ja evo sad ga slušam, ja ga sad slušam, zato se javi kući, non stop mi je uključen i sad vaša televizija, isto tako, drugi se neće gledati u mojoj kući, pa ne znam.
0: Hvala vam lijepo još jednom. Živjeli.
1: Svako dobro, Darko.
0: Svako dobro i vama. 11.34. minut 020-664-281. Halo.
2: Halo.
0: Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan. Pero Putnik je na telefonu.
0: Kako ste, Pero? Šta se radi u Nikšiću gradu?
2: Dobro, evo i opet da se uključim. Nisam u ovoj vašoj emisiji se uključivo.
0: Odavno, Boga mi.
2: Ali da vidim, može li da se priča s vama u vašoj emisiji i mimo politike?
0: Može. O čemu god hoćete, a ja ću vam reći jesam li vam ja sagovornik za to ili ne.
2: Pa samo me interesuje, postoje li u Podgoricu kakve službe inspekcijske, policijske, ono, pričao sam to i jutro sa Brčkom, gde sam potvrdio njegovu priču, trepio sam se juče u istom momentu na Vrela Ribnička, imao sam se udaviti od dima i od neko je zapalio gume, ali to je, ja u životu ne patim ja sam ja dočekao da pobjegnem otele, to je stvarno, to je bruka šta se radi, ko to može tako zapali da prođe, ne kažete, to mi interesuje. Ima li ikakvi službi, sve se pale ovamo da su sredili stanje i na neke kade da su napravili, neke reciklažna dvorišta, trte, a juče samo da, ne znam, gdje ste vi bili, da vam pesiram,
0: ma ne morate, sve okej. Okay.
2: Ne znam, gdje si ti bio u tom momentu, jesi li vidio ti taj dim, to se vidjelo?
0: Ja sam na potpuno drugom kraju grada, znam o čemu pričate i to je problem koji traje godinama i očito niko ili ne želi ili ne može da ga riješi, ja čisto sumnjam da se ne može riješiti, nema nerješivih problema.
2: Ako ne može se riješi moj dobri prijatelj.
0: A može, naravno, ako ima volje.
2: Ne može da kazni, ne može da uvati nikoga da kazni. Ne može da na licu mjesta nađe nikoga. Može li da dođe vatrogasno auto, to ugasi?
0: Ne znam šta bih vam rekao. Ne znam šta bih vam rekao. Ja vaš luk na sve strane.
2: Ti si bio možda daleko. Ja sam bio tu blizu.
0: Je, znam ja gdje je to, ranije su ljudi isto žalili, ali...
2: Pa pomozio vožu i tako se to trepilo, ja sam tu bio i morao sam da čekam stranku da vratim u Nikšić. I ja sam to sat i po dok sam ja čekao, ja sam bježao, ja sam otišao na drugi kraj, tamo ima neki restoran, kako zove, Podorah, ne znam nija kako. I tu sam se sakrio, unutra šeđio, pio kafu, samo da ne bi onu otrov udisao i tako. To je normalno.
0: Dim od zapaljenih guma, katastrofa.
2: Ljudi će se razbole, čovječe, znaš ti, to je neizlječivo kad se razbole od toga. To je otrov.
0: Evo, garantujem da neko ko sluša ovu emisiju ima kontakt sa gradonačelnikom Ujevićem i da će mu reći, hajde vidimo da li će nešto da uradi.
2: Eto, ne more da kazni, nema kamera, nema ništa, može doći vatrogasna služba, eto vele, pale se, su dobili nova auta, no, ne znam, nija pojačali vozni park, ovo ono, ne mogu da dođu, pa to im je u vrh glave pola sata da to ugasi. E, znam, stvarno, ono juče, ono, to je predmrak bilo, ja to ono ne pamtim u životu, gledao sam prvomajske vatre, sva šta ono bude.
0: Ne pale gume za prvomajske vatre.
2: Ali ovo je stvarno bilo jutre strava i užas. Eto, samo toliko sam...
0: Država interveniše samo kad se gume pale na Belvederu. To je bio jedini slučaj kad je država intervenisala. Nakon toga nikad...
2: Ja sam, ako znaš, na vrh onih guma, evo, ako ćemo već o tome pričati, sa zaštovom, sa barijakom, crvena majica i plave bermude. To je moj dobri drug, neću da ga imentujem i družimo se i vas da gledam onu sliku i smijem se. On u sredinu, a ja sam bio dolje, nisam bio na...
0: Nek, bar smo se lijepo ispričali, a i, evo, uradili smo što možemo ovako da skrenemo pažnju na to i da apelujemo.
2: A tako, zboreto da ako čuje neko pa kaže...
0: A čuće sigurno samo...
2: Neka ima vazda pripravno auto, barem za te stvari, neka odu ljudi, pa ja se zalažem za to da vatrogasci stvarno imaju dobre plate, jer sam bio i dobrovoljac gore na Ivanova korita da gasim požar, bio sam dobrovoljac i znam šta su oni preživljavali gore kad je bio na veliki požar, ako se sjećam.
0: Ma da vam kažem, ako neko ima i moje poštovanje, to su vatrogasci, to što ti ljudi rade... Pogotovo ljeti, ali u svim drugim situacijama je za duboki naklon. Ali šta će i oni siromasi?
2: E, pa mislim da treba da ima jedno auto pripravno. Zato mislim da to nije nešto strašno. Jer ljudi tamo žive, tamo ima male djece, tamo, ne znam, pričam o tome, ostao mi je taj utisak i sve o tome pričam. Oprosti, to sam uzao malo više vremena.
0: Taman posla, opravdano je bilo. Hvala vam.
2: I želim tu televiziju što prije da otvorite.
0: Tako. Hvala vam, nije poživjeli, potrudit ćemo se da ne čekate previše. I mi smo već nestrpljivi.
2: Zdravo, sve najbolje.
0: Zdravo, Vili. 11.40 minut 020 664 281. Halo.
3: Poštovanje gospodine Šuković.
0: Poštovanje gospodine od Piperah.
3: Slušam tebe, Brčke, samo kukate, fali para, gdje su, ne, tvoje para, oni milioni, koliko bješano, 19
0: miliona i 300 hiljada.
3: Gdje su te pare?
0: I ja još tragam za njima, ali ću ih naći, siguran budim. A kad ih nađem, neće biti da se kriju, nego će se tek vidjet kako para buči.
3: Eto para za televiziju.
0: Znači, televizija će odmah postane regionalna, a mene ćeš vidjeti kako se u nekom Maseratiju vozam po gradu. Ruka izbačena napolje.
3: Napolje i muzika.
0: Muzika narihtana do daske.
3: I cigarovovi.
0: A pušim, bogomi. Za nekoga ako zvanično ne puši, da pušim i previše. Ali ne, greota je da prlja Maserati, da ga čadim.
3: Što ti izreče, ono, da li može 13. Ruska nagrada poskumno da se dodiri?
0: Vidiš, pitanje je logično, a Boga mi, vjerovatno može, možda može za životno djelo, ili ako je baš neko ko je planiran umro u godini kad se dodijelje nagrada. Ne znam, sad ja logiciram, ne znam.
3: Ne, ja sad razmišljam nešto da neće ove godine možda onoga Pavla Đurišića 13. julsku nagradu mu dodijeli.
0: Ne znam da nije zastario, ali Boga mi gdje ima volje, ima i načina. Možda 13. julska nagrada spomeniku Pavla Đurišića.
3: E pa može i to. Ja smo prošle godine mogli onako da dodire onim ljudima.
0: Zlatni globus za njega, a zlatna kupina ili malina, ne znam šta ono, dodijeljuju za najgore ovima koji su tragali za njim.
3: Tako.

0: pa i...
1: A, mora su ga gurali, mora je na guranje bilo.
0: Viđo, nosi i za novo auto bilo, izgledaj novi akumulator.
1: Je li trava tamo gdje je ono bilo parkirano?
0: Malo su gume bile izlušile.
1: A, šta će to
0: nema. Dostojanje.
1: Važi, zdravo bio. Prijatelj. 11.43. minut. 020-664-281. Da nije smo mi objavili. Zimu bi dočekao onaj automobil na parking mjestu. Halo?
2: Pomaže Bog.
1: Dobra ti sreće, Milojice.
2: Kako si, braće moj?
1: A, da ti kažem, kad god me mala snaga uvati, meni slušalci povrate entuzijazam. I evo me sad, ko nov?
2: A šta ono, pomenju je televiziju, to će biti ništa sprem tvoje.
1: Ne mogu ja, tamo rade moji prijatelji, ne bih ja ni pomislio, kamo li rekao tako nešto, ali ovdje ne da ima prostora za dvije dobre televizije, nego za 22.
2: Ma ne, televiziju, ja još nisam vidio Srbe.
1: Vidjet ćeš, sada ti kažem. Znači, snimili smo nedavno emisiju koja treba da ide 21. maja. I u toj emisiji smo gosti bili dva Crnogorca, dva Srbina. Zirojević, narodni poslanik, Crnogorac, moja malenkost. Crnogorac, šta ću? Joković, Vladimir, Srbin, i kolega moj Mili Prelević, Srbin, ovo kažem zato što i oni dvojica, odnosno oni trojica se tako otvoreno izjašnjavaju, pa onda nijesam nevaspitan i indiskretan kad to kažem.
2: To na ETV, jel?
1: Jes, bit će na ETV, 2 sata skoro traje, a i vjeruj mi, nećeš se dosađivati.
2: To je vjerovatno po tvojoj zamisli.
1: Boga mi nije, nego sam ja pozvan da dođem u emisiju i s obzirom na to koji je povod, ja sam rekao oću, a po čijoj zamisli ne znam, po mojoj nije.
2: Zato je zaladilo po prvi put Srbi na ETV.
1: A, Milice, kad bi se zagrebalo, bilo bi tu Srba.
2: Na tvojim medijima vas je bilo mjesta za Srbe.
1: Biće i dalje. E sad pazi.
2: I kad je bio veliki medijski mrak, bilo je mjesta za Srbe.
1: Ti si jedan od rijetkih izgleda koji se toga još sjeća, moj Milice. A najmanje se toga sjeća i oni koji su u tome mraku dolazili da ga malo razgrnu.
2: To se ne može zaboraviti.
1: E, može sve kad se hoće, moj Milojice. A to je malo i do čovjeka, a ne do ideologije.
2: A što se tiče Pavla Đurišića, ili zaslužio 13-julsku nagradu, s obzirom da je učesnik 13. jula ustanka, možda će moći dobiti.
1: Slušaj, za Pavla bi najbolje bilo i za uspomenu na njega da je 13. uveče poginuo. Ali posle toga grom puče.
2: Jes, i oni krst.
1: Pa ja ti kažem, ja nikad nijesam govorio da je za pohvalu krstova saradnja sa...
2: No eto, neka je pokoj duši, Bog će suditi. To su ljudi u pokoju.
1: Nije su to takve jednostavne teme, treba o njima razgovarati objektivno i s ljudskom dimenzijom.
2: Tako je, istinito.
1: I eto, to je ključno.
2: To je vrlo bitno. Sve istinito.
1: To je ključno.
2: Istina je lijek za sve.
1: Tu smo potpuno saglasni, moji Milojice.
2: Tako, puno te pozdravljam, puno sreće u rada na tvojoj televiziji, gdje će biti mjesta za Srbe, ko što uvijek bilo.
1: Siguran budi i hvala ti veliko.
2: Svako dobro.
1: I imamo još vremena za 5 minuta. Sad zavisi od pitanja mjere. Da li će to biti jedno or dva uključenja. 020 664 281.

0: Halo.
1: Poštovanje.
0: Poštovanje vama.
1: Prvo čestitam na otvaranju televizije.
0: Rano je još za to, nećemo ko ovi autoputevi Milojkovi i to, nego kad bude otvorena, onda primam čestitke.
1: Dobro, mi pokušaj hrabrost u Crnoj Gori da se otvori.
0: Mogu bi se da
1: pijete, reći. Ne postoji teretka šansa. Jednostavno, premalo tržište Crna Gora da bi to, ti odlično znaš da, izvinjam se, vi odlično znate,
0: ne,
1: da jedan Orbit, jedna Coca-Cola, jedan bilo koji ozbiljan, samo pita, izvinite, koliko tržište pokrivate, da pokrivate 100% 600.000 ljudi. Koliko daje oni na 600.000 ljudi, toliko i toliko novca. A sve to je ukupno premalo da bi se dozvala jedna televizija kako treba. Je li tako?
0: Razumijem,
1: da, imate 100% gledanost.
0: Razumijem o čemu govorite. 100% gledanost, naravno. I dobro je da niko nikad neće imati, ali razumijem ja i da vam je to metafora. Znate kako, marketinški kolač u Crnoj Gori je dovoljan da od njega, ali dakle samo od onoga što se zaradi iz marketinga, živi recimo dvije televizije, tri, četiri radio stanice, dva dnevna lista i, ili evo recimo jedna i po televizija i recimo nekoliko portala i to je to.
1: Podatak iz 99. godine je da London imao 17 radio stanica, jedan New York 90. A koliko smo mi imali?
0: A mi smo preko
1: 200. Na naš broj gledanosti. Jednostavno je previše. I nemoguće je imati profitabilnu televiziju ili radio. Ja ne znam kako vi uopšte možete da opstanete ni sa radio. Samo koliko plaćate RDC u svaki link koji je postavljen. Svaki predajnik koji je postavljen na njihovi to. Kad se samo ta cifra pokupi je strašno. Je li tako?
0: Da vam kažem, mi smo pokrivali godinama, najmanje deceniju počini mi se, i sjever, Pljevlja, Bijelo Polje i Kacuber je pokrivao Berane, Plava.
1: Koliko je samo Bijela Sica koštala?
0: I Bijela Sica, naravno. I kad smo stavili na papir koliko smo platili samo radiodifuznom centru i agenciji za elektronske medije.
1: Samo Bijela Sica, druge lokacije ne pojem. Samo Bijela Sica koliko ste platili.
0: Ali, da vam kažem. I koliko smo platili za vrlo česte kvarove linka.
1: O to da ne pričam.
0: A koliko smo novca zaradili sa tog područja od reklama, zaključili smo da ne postoji ludak koji bi dalje to radio i sa velikim žaljenjem smo morali da izgasi. Ne smijem vam reći koji je to novac koji smo mi, neću reći baci.
1: Ja znam, ali zato što sam potrošili. Ja postavljao te predajnike. Ja odlično znam gdje su svi vaši bili.
0: Eto,
1: i
0: onda
1: sve ostalo. I koliko to košta i ostalo. I zato kažem, ne postoji teoretska šansa u Crnoj Gori da vi uspijete. Sem ako ne dobijate neke donacije sa strane, za neku, na primjer, širite tu i tu političku propagandu, ne ulazim ako što širi, i onda dobijate donacije od nekoga. Drugčije, ne postoji u Crnoj Gori šanse ni jedan jedini medij da opstane.
0: Sad ću vam reći nešto, ne znam da li ćete vjerovati, ali istina je. Zašto napredujemo sporije nego što smo planirali i željeli? Zato što nismo željeli da u vlasničku strukturu primimo još nekoga.
1: Apsolutno sam siguran da se pojavilo na 10 pijavica.
0: Jer nijesmo željeli da rizikujemo da sutra neko na osnovu vlasničkog prava želi da utiče na uređivačku politiku. Zbog toga idemo sporije. Jer ako bi se to desilo, onda smo džaba radili. Onda nikakvog smisla.
1: Ja vam apsolutno vjerujem u to, ali vidite, jedan Gojko koji za sebe kad otvara televiziju je imao jedan Elmag radio koji je bio fabrika novca. To je bila užasna fabrika novca. Koji je nevjerojatno u tom momentu uspio tako postavljen s takvom muzikom.
0: Da, zajedno smo krenuli mjesec dana.
1: Tačno, prije Elmag nego vi.
0: Tako je.
1: Znači, čak nije ni mjesec smo bio. Koji imao fabriku novca iza sebe, znači da podržava tu televiziju.
0: Imao free shopove i tako dalje. Koji su
1: pa nije uspio, nego je propao s televizijom. A nemojte misliti da ljudi koji su tamo radili nisu bili žestoki profesionalci i znali svoje posle.
0: Tamo vam posla.
1: A nije uspio. Dobro, ne kažem ja zbog vas, znam da vi to znate, nego kažem zbog drugih slušalaca koji će reći, a evo maga, seljačanje. To je drugačije uređivačka politika, drugačije. Fabriku novci za sebe imao. Da ne pričamo o biblioteke koji su novac slivao samo od toga, a ne od toga. Pa nije uspio. Teško da ćete vidjeti.
0: Ali sam uspio.
1: Teško. Ja vam želim sve najbolje.
0: Znam. Ali. I vjerujte da ćemo uspjeti.
1: Svaka čast. pratiću, vrlo žurno me strašno interesuje da neko, da vidim da neko postavi medij u Crnoj Gori, a da taj medij ne zavisi na ovaj ili onaj način od donacija toga, toga, onoga, ko upravo radi to, utiče na ovaj, koji plaća to da ima uticaj na uređivačku politiku.
0: Dakle, znam o čemu govorite i ako bude to, to ćete možda sakrivate dan ili dva. Nedjelju ne možete. A kamo li više?
1: Ovo mi, znate koliko je, na primjer, da kad pominjamo vijesti. Vijesti su promijenili tako TV vijesti, ono 10 vlasnika i svako se preprodavao ovamo, onamo, znate što je tu, tu što je strašno ovaj, činjeno. Ovaj, nadam se da nećete, ja se uopšte ne slažem s vašom politike uređivačke, niti politiku koju širite, a to nema nikakve veze. Volio bi da bude neki medij, a da neko nema, da neko uspije u tome.
0: Znate kako, najlakše je prevariti onoga ko želi da bude prevaren. I vijesti su neke stvari maestralno radile. Vi znate šta ja mislim
1: da,
0: o vijestima.
1: Da, to je, znam, odlično.
0: I kad u dugom periodu, kad su vijesti uspješno manipulisale ljudima, ja sam uglavnom odgovarao na prozivke i napade, jer je, iako su vijesti bile mnogo jače, jer su imali i televiziju i dnevni list i portal u jednom periodu i radio, a mi dugo samo radio, pa onda i portal, ali antena M im je bila kost u grlu i mnogo toga su uložili da nas ugase, pa nije su uspjeli. Međutim, ja sam odgovarao kad me napadnu u periodu kad je ta manipulacija prolazila. Ima već poprilično da je svako ko želi pročitao vijesti i ja se više njima ne bavim. Evo. Ni ovoliko koliko sam sad.
1: Ružna riječ, reći manipulacija, ali posao jeste medija da manipulišu ljudima. U suštini.
0: Tu nije
1: ja mi to priznamo ili ne. I vi manipulišete i svako manipuliše i to je normalno i prilično legalno.
0: Tu nismo. Tu
1: ali jako ružan izraz, treba naći bolji izraz za to. Znate,
0: vi odlično. Ok, moguće. Ali sad ću vam reći jednu stvar. Znači, bukvalno pred ulazak u studio ja sam dobio informaciju koja bi se novinarskim žargonom karakterisala kao bomba. Sa legitimnim izborom, izvor je akter događaja, dakle, profesionalni standardi koji kažu da si dužan da posvetiš dužnu pažnju, pa i više od toga ispunjeno, i ja sam mogao da kažem idemo zapucamo na glavni naslov nešto. Što bi sigurno odjeknuo. Ne bi bilo tabloidno. Bilo bi potpuno, ja vjerujem da je ta informacija tačna.
1: Znate odlično što mislim.
0: Znam. Šta smo mi uradili? Potrudili smo se da dobijemo direktora kompanije o kojoj se radi, dali smo mu vrijeme da provjeri, obećao je da će provjeriti, da će nam dati tačnu informaciju i tek onda ćemo objaviti.
1: Svaka čast. A sad već pričamo o novinarstvu. A ovo o čemu sam ja govorio, znači je jako teško da financijski da možete konstrukciju, da možete dobiti medijskog kolača, pa da dobijete, ne postoji 100%, ali 100% teoretski, da bi se ozbiljno, eto, Intelevizija pa nije uspjela. A šta je ona imala iza sebe?
0: Ja, sa Intelevizijom je to je neka, nažalost,
1: druga priča, čudna ali druga priča. Svi znamo šta je imala iza sebe, da. Koliko je imala financijsku podruku, samo tome kad, pa nije uspjela.
0: Intelevizija je ugašena
1: za Crnoj Gori držati mediji, nezavisno.
0: Intelevizija je ugašena zbog nekih 200-300 hiljada eura, koliko se ja sjećam, i to je neobjašnjivo. To je nikakav, baš nikakav novac.
1: Tu bi mogli,
0: čak
1: tu
0: i
1: mogli dugu raspravu, ali nije za medije da se priča kako i što. Niti je to meni sad tema. Jednostavno je nemoguće mediji držati u Crnoj Gori, premali je taj medija ono s početka što sam rekao. Bilo koji ozbiljan kompetent, jedan Orbit, jedan Coca-Cola, dođeš, hoćete li se reklamirati? Hoćemo, kako da ne. Koliko pokrivate? 600 hiljada. Možete biti toliko novca. I to je to. Ni centa više.
0: Upravo ste.
1: To je određeno njihovom politikom marketinškom. A to je koliko postaviš jednu antenicu u Novi Beograd i pokriješ sa predajnikom od 30 vati. 6.000 će pokriješ.
0: Tako je.
1: I onda ne možeš da dobiješ i samim tim nemaš sredstava. Kad nemaš sredstava, oni te, naprimjer Free Montenegro, kako su ugušili? Zašto su oni puštili da Free Montenegro radi što hoće, priča što hoće, ono je bio već mlaćenje, vrijeđanje, neprofesionalizam, sve za. Zašto su ih puštili? Da bi mogli kažu, evo pogledajte što mi puštamo. A pustili su ih da sami umru. Da sami umru, sami se uguše. jer jednostavno nema novca za tako nešto. To je naročito televizija, radio, dženje, televizija izuzetno skupa igračka. To je strašno. Vama svu sreću želim, volio bih da uspijete, da neko u tome uspije. Bez obzira što se s vašom politikom ne slažu nikako. Ali to nema veze sa vim. Volio bih da neko uspije da to napravi.
0: Hvala veliko. Pokušat ćemo, da ćemo sve od sebe i ja vjerujem da ćemo uspjeti da...
1: U sreću, da u tome vam želim koliko god se ne slagao s vašom politikom.
0: Hvala vam još jednom, svako dobro.
1: Prijatno.
0: I opet smo probili šemu, ali možda je to zbog nečega dobro. Hvala vam na pažnji, prijatan dan vam želim, ne mijajte frekvencije, čitajte naš portal, znate da je to najbolje za vaše mentalno zdravlje i savršenu informisanost. Slava Ukrajini, sloboda Palestini, spas Gazi itd. I da je vječna Crna Gora.
2: Drugačija radio veza. Radio veza. Podcast uživo. Podcast. Drugačija radio veza.